Become naked.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ביל פריזל, נשוויל, 1997.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: The Grateful Dead, Working Man's Dead, 1970.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: שמונים ושמונה.
3: שמונים ושמונה.
0: עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: עכשיו הווינר! הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, ומכבי חיפה נגד הפועל תל אביב בליגת ווינר.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
7: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
8: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: שואבים רובוטים, זה יופי,
4: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: עכשיו בווינר, הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, ומכבי חיפה נגד הפועל תל אביב בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
4: מי מלך?
5: נראה לי שאני.
3: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. והערב, הפרק השני שיהפוך את כל מה שחשבתם.
6: אם בת בגלל הבית את יכולה לרדת.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. השעה בחסות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.

di dai. קומפרסיה חזקה. מאסטרינג יותר מדי חריף. והלימיטר קצת להרגיע. לא הרמוז, לא הרגוז, רק הכרוז אל ספינת אגוז. ירדתי לראות באיבי הנחל, לראות הפרחה הגפן, הנצו הרימונים. דיברתי עם טראמפ, אמרתי לו, די, צא קצת לאוויר האמיתי, לא מול עיתונאים, כל היום מול עיתונאים, מול צוות, מול מצלמות, מול דיבורי, די, צא מהאיפור, טראמפ, צא אל החיים. כל היום יורד ממטוס, עולה למטוס, מדבר ממטוס, יצא ממטוס, די לשלוט כבר, די, סבבה, בסדר, הבנו. תשאיר קצת לאחרים. עולה ממטוס, ירד למטוס, מה אתה מתערב להם בטיואן? תאכל משהו, תאכל את העניבה של עצמך. ראיתי הביאו לך עניבה חרדל, מה זה יפה. לא הרמוז, לא הרגוז. Da da di di di

for you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it?

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: ויינאוס. טוני בנט. אייזנקוט. Are you pretending? It looks like the ending.

הם כבר נוגעים בצלילי הפסנתר המלאכים.

Cipralex. פרויד ויונג. אבי הפסיכואנליזה ותלמידו. מאוד אהבו את רובן גונזלס. וככה המציאו את הציפרלקס.

הרדיו מדבר אליכם. רדיו לאור השמש. רדיו שיוצא לאור. רדיו שהולך איתי יד ביד. ביד מרדכי. ביד של רובן, רובן גונזלס. מלודיה דה ריו.

אך הייתי שולח אותו לתחרות רובינשטיין. בספרו של רוני סומק המשורר כל כך הרבה אלוהים, הוא כותב, קריאה שירה בפני קציני בריאות הנפש של צהל. קריאת שירה בפני קציני בריאות הנפש של צהל. הלב של השומעים הוא דלי מלא במים שנסחטו מסמרטוטים השוטפים יום יום מרצפות שטרם טוטעו. אני מוכר להם שירים. כמו הייתי קופאית בכניסה למועדון סטריפטיז, בו מפקידה הנפש שוב ושוב את להטוטי הגוף.

Radio chez Maxime. Radio Selfie. Ole, והפסנתרן עולה, והכותב עולה, והמילים עולות לתוך.

0: זה הראש שלנו. זה הראש של גינת אגוז ירדתי לראות מה קורה בכבישים.
1: יש חסות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: אז יש שבועיים. עד סוף החודש. נראה. נסיים את השידור, נראה.

קורה בכבישים. נפלא. יום שלישי, שלישי, שישי, שישי, שישי, שאין שישי, שישי, שני לו. ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, אל, אל, אל, אל. עומס קל, זה לא יפה בכלל. ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות.

0: חפך זו.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: עכשיו הווינר! הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, ומכבי חיפה נגד הפועל תל אביב בליגת ווינר.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: מילה של נעמי, אין אלטורנדו עם ברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים, ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: Are you ready? Israel has taken the lead. 220 points.
17: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
18: 90 שנה.
17: לשידור הציבורי.
19: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי.
20: לאמריקנים היה פסטיבל וודסטוק. לנו היה פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי. הפסטיבל הראשון היה ביום העצמאות בשנת 1960, והוא עבר בשידור חי בכל ישראל. לזוכים המאושרים הוענקו 1,500 לירות.
21: ובמקום הראשון, ערב בא בביצועם של עליזה קשי ושמעון בר.
20: ב-69 שודר הפסטיבל הראשונה גם בטלוויזיה, שהייתה אז בחיתוליה. יהורם גאון ובלד על החובש כבשו את הפסגה.
19: יהורם גאון.
20: ואחריהם הגיע עוד מבול של להיטים שמרכיבים עד היום את פס הקול הישראלי.
22: פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
20: עם ההצלחה הגיעו גם פסטיבל הילדים. הפסטיבל החסידי. ופסטיבל נוסף שבא לעולם מתוך תחושת כיפוח מתמשכת.
23: באתי ואמרתי, תראו, יש פסטיבל יידיש, יש פסטיבל ילדים, יש פסטיבל ישראלי, למה לא מזרחי?
20: פסטיבל הזמר המזרחי, או בשמו המכובס, למנצח שיר מזמור, הציב בפעם הראשונה קולות וצלילים חדשים על הבימה, והניע מהפכה מוזיקלית תרבותית עצומה.
19: תחרות הזמר והפזמון בסגנון עדות המזרח.
24: הפרח בגליל.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88.
0: אז אנחנו כאן.
3: המוזיקה הכי טובה.
20: תנו לי קצת כיפוח.
0: תנו לי קצת פרח.
1: קצת ריח.

לשירה שוורץ. והיא לקחה את אמינם ואת הפרח בגני, השקטה אותה. השקטה, השקטה.

0: קורין, קורין דברים. אלברט איינשטיין אמר, גדול הפיזיקאים, התיאורטיקאים, אבי תורת היחסות. מה הוא אמר? הדת שלי מורכבת מהערצה, כנועה לרוח העילאית, בלתי מוגבלת. המגלה את עצמה בפרטים קלי הדת. שאנו מסוגלים לתפוס במוחותינו השברירים והחלושים. השכנוע העמוק הזה בנוכחותו של כוח תבוני עליון המתגלה ביקום שאינו ניתן להבנה, הוא מושג האל שלי. מה תגידו? את מה שהוא אמר? אותו דבר. עם אותו פיסוק, עם אותו ציטוט. מעטים מכירים את זה, אבל זה אלברט. ‫1879-1955.
1: ‫לפעמים אני מתעייפת.
2: ‫מתעייפת.

כמרקה. שמע מה אמר מרסל פרוסט, סופר צרפתי יהודי. מה הוא אמר? המסע האמיתי של הגילוי אינו תמון בחיפוש אחר נופים חדשים, אלא בהתבוננות דרך עיניים חדשות. כמוך מרקל. כשהיינו בקיבוץ, זו הייתה בערך השעה שהייתי מאיר אותו, מתלבשים, מתרחצים, טילילי וללללה, והולכים לחדר אוכל. ובחדר אוכל, חוץ מהכל בויניק, למרחב, על המשמר, הצופה.

0: אותו בניין. שהייתה ההופעה הזו על הגג של הביטלס באותו רחוב, שבע קומות של חברת אפל. אפל של פעם, אפל של הביטלס. בקרוב מוזיאון. לא תלכו כל פעם לאולפן של אבי רוד, תעמדו בחוץ ולא ייתנו לכם להיכנס. תיכנסו, מוזיאון ביטלס.
1: כאן 88. מי את חוזרים?
0: 88. מה אתם עושים עכשיו, פרסומות?
2: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
4: להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
7: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
8: עכשיו בווינר, הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, ומכבי חיפה נגד הפועל תל אביב בליגת ווינר.
9: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
12: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
13: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
14: למוליזנה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: צריך להרגיע את זה. לא, זה תפוס שם בקומפרסיה. דילה לה אלה הג'ינגלים החדשים שלנו, תזמירים, זמרירים ופזמירים. הקול הנעים הזה זה של נועה, נועה קולות של הילה רוח. רק תורידו קצת את הקומפרסיה, זה תוקף. צ'צ'צ'ה. הנה הילה רגיע. קבענו ב-7:47. שיהיה ברק, אני אגיד ג'ון לי הוקר. Who cares?

בשבועות. הם כולם באים. כל שנה. בכל פינה. יש לשמור על הגבינה. אל תמרח אותנו. אחרת אתה מודח אם אתה תמרח.

0: מישהו, מישהו אחר. מכינים את החלב על השפתיים. לבקשת הפרות.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
3: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט. יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים. אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
4: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
9: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: המקור, המקור, המקור.
10: כפוף לתקנון.
12: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
13: מי מלך?
14: נראה לי שאני.
12: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. והערב, הפרק השני שיהפוך את כל מה שחשבתם.
15: אם בת בגלל הבית את יכולה לרדת.
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88.
16: מה אתה אומר?
1: המוזיקה הכי טובה.
16: מה אתה אומר?
5: 80.
0: כבש את אירופה. ועכשיו כאן.

0: התוכנית משודרת בחסות לקטוז, מפעל נעליים לילדי שמנת.
1: 88 עכשיו דורי בן זאב כאן 88
0: טעים לי עם בולגרית, נעים לי עם בולגרית. טוביה החולב היה אומר, אל תוותר על הקממבר. ביידיש זה נשמע יותר טוב. ואל תגזים עם גבינת זה.

מתכוננים. מתכוננים לשבועות, כן, גם הפרות מתפארות. איך הן אומרות?

עומדת בפני הצון. צון שלטון. במשמרת שלי

0: Na Himlin Bulgarit. Na Himlin Bulgarit. חריף לי עם צרפתית.
1: How many roads must a man walk down?
0: לא, בחייך, נו, באמת. כמה אתה יכול לשיר את זה? How many roads? How many?

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: שבועות. מתקנים את הכבישים, מתקנים את הרפתות, את התבועה, את השדות. לפני מתן תורה, השמיים מתאפרים, והשמש לוקחת שלוק עם רעש. כמו מילקשק. שוב המלהקת, שוב המלהקת של ג'יימס בונד, מחפשת 007 חדש. ובינתיים מצאה מלאכים בשמי אלטון וברנדי.

והייתי שם. והייתי שם. והם באו בדיוק בזמן. הם הושיטו יד. עם כל ההרמוניה ואמרו לי, אנחנו המלאכים. ביחד נעשה תיקון. נתחיל בשבועות. ובינתיים נהיה בראש אחד.

0: Ornichel, דני ליטני, ויהודי טראביץ.
1: יכול להיות נחמד לשיר ביחד.
0: בראש אחד, בראש אחד.
1: בוא, בוא, בוא.
0: זה תיקון.
1: בוא נשיר.

0: אוי, ככה זה נחתך. זה אחד הדברים היפים בשיר הזה, זה איך שזה נחתך. וואו, 8:16 דקות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: מבית מבית פריסבי, ואל תפריז בי, אני מחפש, אני מחפש עכשיו שקט, ואל תפריע לי, אני מחפש. אם יש נשאר פקקים, נשארו פקקים,

0: מה אתם אומרים על מחלף גן רבי? יבה, יבה. מחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, לל, עומס. אם אתם יושבים עכשיו בבית או בבית קפה או ברכב, איזה כיף לכם ברכב, אתם יודעים בדיוק איפה יש עומס. מצומת הקום מזרח ועד צומת עין המפרץ, יש שם עומס בגרירי מס.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
0: למה צריך להגיד את זה?
4: למה לא מספרים למיכאל?
0: למה לא מספרים למיכאל באמת?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
9: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
10: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
9: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
12: אתם על כאן 88.
0: וואו.
12: המוזיקה הכי טובה.
0: מרגש. 88.
13: דיווחי תנועה בחסות המסוק של צ'יטה.

0: אתה הולך טוב עם קפה. לקראת התיקון, כל אחד צריך שיהיה לו הנדימן לקראת שבועות.
1: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.
0: כן, אנשי מקצוע באים, כמו השיר באיטלקית קודם לנורית. ניקולה דיברי.
2: לא דיברי, לא דיברתי.
0: זה ההורוסקופ שלנו.

קורא היום מתוך ספר שהוציא ידידי היקר אבי טל המחונן. על עטיפת הספר מסע בין כוכבים, שהוא מצטט כל מיני אינטלקטואלים. יש תמונה של ילד קטן עם סמל של טסלה, עם הפנים של אילון מאסק, בתוך כובע חלל. מסע בין כוכבים. אז יש פה המון, המון, המון, כן, כן, כל מיני אומנים.

אבל לא אחרר יש רק תאריך לידה 1976 היסטוריון ישראלי מה הוא אמר? התודעה היחידה שאליה יש לי גישה ישירה היא התודעה שלי עצמי אם אני רוצה לדעת מה חווים אחרים אני חייב להתבסס על הדיווחים שלהם ודיווחים אלו סובלים מהטיות ועיוותים רבים התודעה היחידה שאליה יש לי גישה ישירה היא התודעה שלי עצמי אם אני רוצה לדעת מה חווים אחרים אני חייב להתבסס על הדיווחים שלהם ודיווחים אלו סובלים מהטיות ועיוותים רבים מה אתם תגידו כדי להישמע מבינים? קיצור תולדות האנושות פשוט מדהים ואז הגיעו הספרים הבאים והבנתי שלעת אתה נוח הררי לא יכול לחדש לנו יותר אבל הוא בהחלט יכול לעשות מזה הרבה כסף

זה יופי. ג'יין בורדו, אתם עוקבים קצת אחרי תחרות רובינשטיין? לא, אתם לא בתחום. בכל אופן, השנה בגלל המלחמה, כן? אז זה התפצל בין גרמניה לישראל. ורובינשטיין. הוא מתאמן קצת בגרמניה, קצת בישראל. זה עכשיו באקדמיית קרונברג. זה סמוך לפרנקפורט. אחר כך בספטמבר הם יבואו לפה. התחרות היא תחרות, כן? בהיכל התרבות. מוזיאון תל אביב לאומנות. הייתה בעיה עם הטיסות, אז הם החליטו. גם הפסנתרים שם הרבה יותר מכוונים, כן. רובינשטיין מאוד אהב. ושופן מאוד אהב את רובינשטיין.

זה הרדיו. והרדיו מאוד אוהב שלום. חייב שלום. ועם השלום, הוא גם אוהב את היונה. את הכנף עם עני הזית.

Reise, Yona. Yona Tria. Yona im Leschel sei. התוכנית משודרת בחסות יונה, יונה של שלום, יונה של שמנת, יונה שכולה חלב. כל שנה בכל פינה יונה, יונה עם גבינה. אל תמרח את היונה, היא זקוקה לשלום. גבינותיי ורבותיי, דברו עם שפט, הוא שואף להביא אותה. הוא שאפת,

0: קראתם את הספר הגבינה מנוטרדם? וואל הבולגרית לבדייך יא אבטיח, יש גם מלון.
1: Who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks? You're damn right.

0: מילה לא תשמעו ממני על הבחירות.
1: כאן 88.
2: איפה?
1: מיד חוזרים.
3: 88. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: עכשיו בווינר!

0: הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, ומכבי חיפה נגד הפועל תל אביב בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: יס. Yes.

aspecto. Daniela Yves-Guy.

מה זאת אומרת? איך מגיעים לשלום? אתה נוסע על נתיבי איילון, נכנס לדרך בגין, עוקף את ההלכה ומגיע לדרך העצמאות. לא צריך מגילה.

את אומרים ביי ביי ידידיי. תודה למאיה דרוקמן, תודה לכם שהייתם כאן כל הדרך. אני דורי בן זאב, נתראה מחר בין

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: עכשיו בווינר, הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, ומכבי חיפה נגד הפועל תל אביב בליגת ווינר.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שואבים רובוטים, זה יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
8: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
10: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
9: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
10: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: טלי מורנו.
14: כאן.
13: קרן נויבך.
14: כאן.
13: אליאור לוי.
15: כאן.
13: גילי כהן.
16: כאן.
13: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
17: איפה?
13: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
18: מי מלך?
19: נראה לי שאני.
13: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. והערב, הפרק השני שיהפוך את כל מה שחשבתם.
20: אם בת בגלל הבית את יכולה לרדת.
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
21: 88. בחריפות הזו או אחרת.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו תומר מול ויזון כאן 88
3: 88
2: בואו לערוך איתי בכאן 88
4: אז זה נכון, זו התוכנית. אני תומר מול ויזון ויובל אופר כבר פה. על הוואטסאפ של כאן 88. מחכה לבחירות שלכם שיפלו מלמעלה, כמו גשם. יש בחירות, אין בחירות, אצלנו תמיד בחירות. יום הבוחר, יום שלישי. מה פעם אתם שואלים? אז איך אמר הבן שלי אתמול כששאלתי אותו מה זה, איזה חג יש באופק? אז אמר לי שבועות, אז שאלתי אותו מה עושים בשבועות? אוכלים. ומה אוכלים? גבינה. ועל כן, חברים, אתם צריכים למצוא שירים על גבינות. לא, סתם. אתם צריכים לחשוב ולבקש ולבחור שירים צ'יזים הכי דביקים, הכי קיצ'ים. בואו נחגוג פה עם שירים צ'יזים דביקים, אהובים, שאנחנו לא משביעים בדרך כלל. זה לא גילטי פלז'ר, אל תבלבלו עם הקונספט של פורים. זה פשוט שירים צ'יזים. הנה דוגמה מובהקת. לא אמרתי לכם לאן שולחים הודעות. 050-69-35-799 050-69-35-799

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

הבנתם אותנו, הבנתם. ברגע שהגיעה הבחירה הזאת, ידעתי שהבנתם. אגב, אין כזה דבר הזאתי. הזאת. מילה שהלחמנו והמצאנו. כאן 88, באו לערוך איתי, זו הייתה בקשה של עמית קביצל, שכתב יותר דביק מזה, אין אף אחד שלא מגביר את הרדיו ברכב ושר את השיר הזה. גם אנחנו, הגברנו פה בענק, גם יובל וגם אני שרנו, אני מקווה שגם אתם, וזה הכיוון, חברים, שירים צ'יזים, לכבוד חג שבועות, שהפך משום מה, כן, אין באמת קשר אמיתי למקורות, לחג של גבינות, מה זה משום מה? אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי. בכל אופן, 050-69-35-79-99, שירים צ'יזים, שירים שאתם יודעים, קיצ'ים, רגשניים, נתפסים כרגשניים מדי, דביקים, צ'יזים, קיצור, גבינה. הנה, בקשה של, רגע, לא הכנתי את זה מספיק מראש, של ענת, שלא כתבה הרבה. אז אני רק אזכיר שזה גם מתוך סרט חצי קיצ'י. קשה להגיד שהוא לגמרי קיצ'י. מופע המעולה של ריצ'רד גיר, קצין וג'נטלמן.

0: חברים, אתם לגמרי בכיוון. כל הבחירות שמגיעות הם בול בפוני. אבל אנחנו צריכים רגע לראות מה קורה בכבישים, אתם יודעים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: טוב, הדיווח הכי עדכני הוא מכביש אחד, כמובן, באזור המרכז, ממחלף בן שמן ועד מחלף הנבה. יש אומס. בואו לערוך איתי שירים צ'יזים. תמשיכו, keep them coming, אני תכף אזכיר גם את הטלפון. אבל אני רוצה להזכיר שיש גם צ'יזים משנות ה-50. יש גם צ'יזים משנות ה-60, ה-70, כאילו, הרוב מה שמגיע הוא משנות ה-80 ובצדק, אבל יש עוד אופציות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
4: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
5: C1, כוכבית 5651.
6: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
7: עכשיו בווינר! הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, ומכבי חיפה נגד הפועל תל אביב בליגת ווינר.
8: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: אמקור, אמקור, אמקור.
12: כפוף לתקנון.
14: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות. עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
15: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים טעמים שמעוררים את כל החושים.
18: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
19: Are you ready?
1: Israel,
19: Israel has taken the lead. 220 points.
6: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
2: Here we are in the center of town. Look,
11: everybody's here again.
3: ברגע ישמע הגונג, 4 דקות ו-20 שלו.
4: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
15: Jewish people suffered enough.
7: במאמץ נועד הצליח צבא הגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס איירפרן.
14: No more war, no more bloodshed.
5: תלתלו ל-4-1, 4-1, 5-5.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88.
12: בואו לערוך איתי, השירים שאתם בוחרים.

אני לא זוכר בין כמה הייתי, אבל בגיל מאוד צעיר, כששאלו אותי במשפחה איזה מתנה אני רוצה, וביקשתי את מארז שלושת הדיסקים של פסקול אסקימו לימון. ילד בן 10, 11 שמקש אוסף שירים של ה-50s, ו... כמובן שהשיר הזה היה אחד הסיבות. אז תודה לשירה מיינסברג שביקשה את השיר הזה והצליחה לעזור לי להוכיח לכם שיש שירים קיצ'יים גם שנים מעשורים אחרים. בואו לערוך איתי כאן 88 מהדורת שבועות, ובמרכזה, כפי שהבנתם, שירים צ'יזיים, מוגזמים, קיצ'יים, רגשניים מדי, דביקים, אבל דווקא בגלל זה הם בלתי נשכחים. כמו השיר הבא, בקשה של דרור טופר, שלא חשב שזה בסגנון, אבל זה לגמרי כן. יש עוד צדדים לצ'יזים. הוא כתב גם בגיל 45 אין דמעות, כמו בייחוד של צ'יקו בן דוד עם בן. זה גם מהילדות. וואו, איך אהבתי את השיר הזה. ואת אבא גנוב, אפרופו צ'יזים.

0: a scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce.
1: אני יודע שאני מסתכן פה כבר ברצף השירים הזה, שאנשים יגידו, רגע, זה 88? וגם אף אחד עדיין לא ביקש את השיר הנפלא הזה. אני פשוט... הרגשתי שלא תהיה לי עוד הזדמנות אי פעם לשדר את השיר הזה, והוא קרוב לליבי. באמת בדמעות פה, כי זה היה שיר שאבא שלי מאוד אהב. של ההורים שלי כזה. אבא שלי נפטר בנובמבר הזה. אם כבר דבקים, אז אתם יודעים. אגב, זה שיר על איש מאוד חשוב, זאת אומרת, זה מחווה לאיש מאוד חשוב, אנריקו קרוזו, שהיה מזמרי האופרה החשובים, המצליחים הראשונים, הראשון של עידן ההקלטות, זאת אומרת, הוא היה הראשון שמחר, אני לא זוכר כמה עותקים, אבל זה היה מספר סי, והוא מהראשונים להקליט אופרה. זו מחווה לאיש. כאן 88, אנחנו בשירים צ'יזים, לכבוד שבועות, בואו לערוך איתי, שירים מוגזמים, קיצ'ים, רגשניים, מדי, דביקים. הנה אחד האולטימטיבים, בקשה של יניב לוי, שכתב שיר לאיס ודביק מתוך אהבה בשחקים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.

הסולו הזה, הקליפ הזה, היה אחד מרגעי הסולו צוקים המובהקים. לא רק בגלל הסאונד, בגלל הקליפ. הוא ליטרלי עמד על צוק. וניגן את הסולו.

בוזז, בון ג'ובי, בקשה של אורית מסיקה שכתבה אחי דוויקי שלי מגיל 16. וואי, גם שלי לגמרי. דרמה חברים, אנחנו חפשים דרמה, שירים צ'יזים, כמעט חסרי פסון.

אך, כבר לא עושים כאלה. בואו לערוך איתי כאן 88 מהדורת שבועות, במרכזה, כפי שהבנתם, שירים צ'יזיים, מוגזמים, דביקים, ודווקא בגלל זה הם בלתי נשכחים. יש המון בקשות, המון, אנחנו מנסים לראות את הכל. אם פספסנו, אם אנחנו משמיעים שיר שביקשתם ולא מזכירים אתכם, זה כאילו, אנחנו לא מספיקים. הקווים קורסים. עכשיו, יש כמה שירים שחוזרים על עצמם ממש. ואני שומר אותם לשעה הבאה כדי לראות כמה, מי יהיה סיין התוכנית. אתם יכולים לנחש. בריין אדמס. ועכשיו אנחנו לבקשה של עידו שטרית, מהתקופה הכי טובה של פבלו רוזנברג, סטלה מאריס. למה הפסקת עם זה, פבלו?

יאללה, פבלו, קדימה, בוא איחוד, בוא נסיים עם הדבר הזה, איחוד עם סטלה מאריס, אלבום, בוא נעשה את זה. בוא תקליטו כאן, נסדר לכם אולפן. כאן 88, בואו לערוך איתי, אנחנו בשירים צ'יזים לכבוד שבועות, הכי דביקים שיש לכם, 050-69-357-99, 050-69-357-99, לא להתקשר, לסמס, אבל לא לנהוג ולסמס, כן? ותכתבו לנו גם למה אתם בוחרים את השירים, זיכרון מהעבר, משהו. ספרו, תחלקו. כמו איש הבא, יובל, אדמית, שביקש את השיר הבא וכתב כך. אשתי של ידי באוטו, של עבד, נורא רוצה שיר דביק, של זמר דביק, שהיה היפיוף של ה-80s, חוליו אגלסיאס, בקבר שלו לשיר אספרה. אז אני בורח מהאוטו, והיא תהנה מהשיר. תודה רבה, שיהיה יום קסום ושקט.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו בווינר, הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב ומכבי חיפה נגד הפועל תל אביב בליגת ווינר.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים, ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Molizana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Molizana.
2: Are you ready?
3: Israel.
2: Israel has taken the lead. 220 points.
4: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו.
5: תודה רבה. I love you, I'm Israel High.
4: אנחנו כאן.
6: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
7: כאן.
8: כאן.
6: קרן נויבך.
9: כאן.
6: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
10: כאן.
6: אריה גולן.
11: כאן.
6: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
12: מי מלך?
13: נראה לי שאני.
6: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. והערב, הפרק השני שיהפוך את כל מה שחשבתם.
14: אם בת בגלל הבית את יכולה לרדת.
6: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: שמונים ושמונה.
15: עכשיו, תומר מול ויזון. כאן 88.
16: שמונים ושמונה.
6: בואו לערוך איתי בכאן 88.

The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood, אחד מרגעי השיא של פרנקי גוס טו הוליווד. בבקשה של דני. כאן 88 באו לערוך איתי. אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד חג שבועות. לא נופלים לקלישאת הבכורות, אלא הולכים על שירים צ'יזיים. צ'יזיים, מוגזמים, קיצ'ים, רגשניים מדי, דביקים. וזה מה שהופך אותם לבלתי נשכחים. 050-69-35-799 050-69-35-799 ואי אפשר להשמיע את הביצוע הזה, את The Power of Love של פרנקי גוס טו הוליווד, בתוכנית של שירים צ'יזיים, בלי... אני רואה שמישהו מתקשר לטלפון עכשיו, חברים, לא להתקשר, וואטסאפים בלבד, בלי לעשות השוואה ולשאול אתכם, who wore it better? פרנקי גוס טו הוליווד או ג'נפר ראש? שלחו צפרדע אם אתם בעד ג'נפר ראש. וקוף אם אתם בעד פרנקי גוס טו הוליווד.

0: תשמעו, הדעות חלוקות. חלקם שולחים, כאילו, כמה? פרנקי מנצח? יש יותר קופים, יובל? יובל ספרה. אנחנו לוקחים את הדברים האלה מאוד ברצינות, חברים. ספרנו כמה קופים צפרדעים. היה גם פיל אחד, שאני לא יודע מה זה אומר. הוא בעד שיר אחר. הוא בעד הגרסה של... היה שיר בשם Power of Love של עוד מישהו. יוי לואיס. הוא, זה הפיל, זה יוי לואיס. פתק לבן.
1: בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.

איזה שיר זה. ואיזה טרגי זה, מצבו של פיל קולינס. לא יכול לנגן, בעת שמיעה, מסתובב עם תמיכה ועזרה. אחד המוזיקאים הגדולים, הגדולים שידע העולם.

0: לא יכול ליצור. כאן 88 באו לערוך איתי, אנחנו בשירים צ'יזיים, זה שיר שרבים ביקשו, טוב, לא, יש שירים שביקשו אותם יותר, אנחנו בשעה הזאת כבר נהיה עם השירים הכי מבוגשים כדי שנספיק אותם, אז את השיר הזה ביקשה גם עדן, שכתבה, אם כבר קיץ' חייבים פיל קולינס, היא רצתה גם את פיל קולינס מטרזן, אבל אני לא אספיק, אני מצטער, וגם יאיר גבעון. ביקש את השיר הזה. אני לא נותן לכם את המספר, כי אנחנו כבר מלאים, זהו, עד אפס מקום. אז פרנסה וחוזרים עם עוד בחירות שלכם.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
0: אבל תנסו, כי אולי תקלעו לשירים שכבר ביקשו.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: עכשיו בווינר! הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, ומכבי חיפה נגד הפועל תל אביב בליגת ווינר.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
9: פסטיבל בלי גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בלי גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

יאללה. לוגן, מה שעשו עם השנים לבריאן אדמס. שקטלגו אותו במחלקת הקיץ'. זאת אומרת, הוא קטלג את עצמו שם. אבל, תשמעו, האיש יודע לכתוב שירים. עדיין יודע. שואב מהבארות הנכונים. אושרי, במלרע. כתבה שירה סלו בחתונה שלי בקיץ 92. הרבה מים זרמו מאז, ולמרות שהאהבה כבר כבתה, אוי, השיר עדיין מריד משהו אצלי בלב, דביק ככל שיהיה. היא גם כתבה שאנחנו עושים חסד גדול, אז אני מנצל אותה כדי להחמיא לעצמנו. סתם, זה אתם, זה הכל אתם, הכל בחירות שלכם. רבים ביקשו בריאן אדמס, ובצדק. אז הנה עוד אחד של בריאן. מתבקש, בקשה של זוהר דילייט. כאן 88, באו להערכתי, מהדורת שבועות, שירים צ'יזיים.

0: אתם מדמיינים את זה, כן? הסצנה בגשם, צביקה הדר, אסתי זקיים. יש אהבה בכל מקום. העם באפול אקספרס. בקשה של מתפרה, שאני לא אגיד את שמה, למרות שהוא שם מצחיק, אסור לי לעשות פרסומת. אבל הם יודעים מי הם. תקשיבו, הבחירות, יש כל כך הרבה בחירות, זה אחת התוכניות עם הכי הרבה בקשות. אנחנו כמעט צריכים עוד שעה כדי... מה זה, שעה גם לא תספיק. אבל חוץ מהשירים גם צריך להתפרנס, אתם יודעים.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: עכשיו בווינר, הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, ומכבי חיפה נגד הפועל תל אביב בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
10: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים טעמים שמעוררים את כל החושים.
11: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.
0: זו לא תוכנית צ'יזית בלי השיר הזה.

טוב, זוכרים מתחילת השעה את השאלה, את ההשוואה על The Power of Love, פרנקי גוס טו הוליווד או ג'ניפר ראש? אז אתם ממשיכים לשלוח לנו בוואטסאפ צפרדעים וקופים, שזה כיף, וזה, אתם המאזינים הכי חמודים בעולם, וזה ממש, פתאום חשבנו על זה, איזה יופי זה הקהילת וואטסאפ הקטנה הזאת. לא קטנה בכלל אגב, אבל שתדעו שלקחנו, אנחנו לוקחים את הדבר הזה ברצינות, והעלינו את השאלה על הסטורי של האינסטגרם של כאן 88, כדי שנוכל לספור באמת. ובינתיים 67% בוחרים את פרנקי.

את קרלס וויספר ביקשה זוהר שכתבה, כולם יודעים את המילים לצ'יז הזה, נכון? אני מפריע לשיר, אני מתנצל, פשוט יש שם כל כך הרבה שירים להספיק. ואי אפשר בלי עוד ג'ורג' מייקל אחד. קשה לבחור, באמת, איזה זמר ענק. יוצר, כותב, מלחין. אז הנה עוד אחד שלו משנות ה-80. לא מהלעיתים הכי גדולים, אבל אחד השירים הכי יפים שהוא כתב. בעיקר כי זה היה שיר כן, שביטא באמת את מה שעבר עליו ועובר עליו, ועבר עליו במשך שנים. הוא היה איש מאוד מתוסבך עם אהבה. One more try.

איזה שיר זה, אה? ג'ורג' מייקל, One More Try. כאן 88. בואו לערוך איתי מהדורת שבועות, שירים מצ'יזים. ואנחנו עכשיו, לבקשה של אלעד, שכתב, כל גבינות העולם התאחדו. ראיתם את הסרט, כן? הדוקומנטרי המצוין שעלה בנטפליקס שנה שעברה. על השיר הזה. We are the world.

אי אפשר, חברים, אי אפשר להשמיע את זה בלי לעבור לגרסה הישראלית. אי אפשר. למרות שהייתה עוד אחת, לפני כותונת פסים. זוכרים את השם, איך קראו לזה? היה ממש גרסה ישראלית. עם דוד קריבושה.

לא נספיק לא אותה ולא את כותונת פסים לצערי. אנחנו נצטרך עוד תוכנית. עם אחד עם שיר אחד. טוב, מי שהפיק את We Are The World הוא אחד משיאני התוכנית שלנו. וכנראה עוד אנשים ביקשו אותו. אנחנו פשוט לא מספיקים לענות לכל ההודעות, יש כמות עצומה של הודעות, זה הכי הרבה שהיה בכל התוכניות, אתם כנראה אוהבים, אתם כאילו אנשים עם פסון, מאזינים ל-88, רוצים לשמוע רוק כבד, רוצים לשמוע בלוז, ג'אז, ובסוף, כמוני כמוכם, כן, משדר ב-88 וכו', בסוף זה מה שאני רוצה לשדר לכם כל היום. אז אולי אני צריך לעשות תוכנית המשך, או לחכות לשנה הבאה. אבל בכל אופן, אחד השיאנים של התוכנית, גם גיל זמק ביקש, גם נעמה אנוש, גם סמדר אברהם, גם חן קרמי. כמובן, את ליונל ריצ'י. הלו, הקליפ והפסל.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: עכשיו בווינר, הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב ומכבי חיפה נגד הפועל תל אביב בליגת ווינר.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: וואלה! איכות צרפתית בכל כריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
5: על C1 כבר שמעת?
6: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
5: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
6: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
5: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: Are you ready? Israel has taken the lead, 220 points.
10: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת, אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
11: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
12: מי מלך?
13: נראה לי שאני.
11: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. והערב, הפרק השני שיהפוך את כל מה שחשבתם.
14: אם בת בגלל הבית את יכולה לרדת.
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: 88.
11: בואו לערוך איתי בכאן 88.

ארבעה אנשים ביקשו את השיר הזה, נעמה גולן, סגי וצמד, ברק ועידו, שמסרו שהם שרים את זה בקריוקי. באמת, נעמה גולן כתבה שזה השיר הכי כיף לשיר איתו בעולם לגמרי. ואנחנו באמת don't wanna miss a thing, יש מלא הודעות שלכם חברים, יש עוד דברים שלא הגענו אליהם בוואטסאפ. אבל די, אנחנו לא... זהו, יובל, הצלחת לענות? אוקיי, יובל, זהו, סיימה. המון שירים, נשמור אותם לפעם הבאה. וסליחה, לכל מי שלא הספקנו, יש המון, המון, יש מישהי שכתבה לנו שהתוכנית לא תהיה שלמה בלי ויטני יוסטון, צודקת, אבל נעשה פשוט תוכנית על פסי קול יום אחד, וזה כנראה ינצח. ואנחנו צריכים לסיים. יובל אופר, בהפקה. התמודדה בגבורה עם כל ההודעות שלכם. אגב, Power of Love בגרסה של פרנקי גוסט, הוליווד ניצח, הקוף ניצח, אם טעיתם. והשיר הבא הוא השיר הכי מבוקש בתוכנית היום. הוא מתאים לטל ארגמן שעוד שנייה תגיע אחריי, בשירי האהובים. אני תומר מולביזון. חמישה, שישה אנשים כנראה, אולי יותר, ביקשו את השיר. קיילי מינוג. ג'ייסון דונובן. יש לי פה את אביעד הרחול, את ראות, את ענבל, את סיגל מקיבוץ דפנה, את לירון. Especially for you. אז especially for you, חברים. I wanna...

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.
2: 88.

איך שלא תסתכלי על זה, אנחנו מתרחקים. לא בא לארוחות, לא שומר על קשר עם כולם, ואת לא הולכת לים. את רוצה שיהיה לי נוח שאני אגור בגבעתיים, אני אמות שם במרפסת.

וואו. מהשירים האלה שכשאתה נהיה הורה, זה אפילו עוד יותר מרגש אותך. וזה תיאור כל כך מדויק, אני חושבת, לקשר של אימא ובן. מהצד של האימא. היי לכם, בוקר טוב, 4:11, איזה כיף לפגוש אתכם שוב בכאן 88. אני טל ארגמן ואנחנו נהיה ביחד מעכשיו ועד אחת עם מוזיקה נפלאה שבן ג'וריני ערך לנו. והנה שיר חדש לזאק בריאן, פלסטיק סיגרט. האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: עכשיו בווינר! הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, ומכבי חיפה נגד הפועל תל אביב בליגת ווינר.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם חברות.

0: כפוף לתקנון.
1: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
0: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
3: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88 עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות, השבוע ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות מראטון כל התוכניות. כאן 88.

כאן 88, אנחנו אל קווין מורבי. Beautiful Strangers.

0: קלינגר, אחד הלהיטים הגדולים והאהובים ביותר של הקרנבריז שהגיעו מאירלנד, וזה השיר שהזנק את הקריירה הבינלאומית שלהם בשנת 1993, והסיפור מאחוריו מה זה מקסים, ואני חושבת שכולם חוו סיפור כזה באיזשהו גיל בחיים שלהם. הסולנית המנוחה דולורס, שהייתה בת 17, היא פגשה חייל במועדון והיא התאהבה בו והם התנשקו, ובפעם הבאה שהיא ראתה אותו באותה מסיבה הוא התעלם ממנה לחלוטין וחלף על פניה עם בחורה אחרת. אז השיר הזה ממש מדבר על התחושה שהיא חוותה שם, התחייה, הכמיהה והרגשות האלה שפשוט הם מסרבים להיעלם. אז כן, חדשות הטובות הן שזה בסוף עובר. זה יכול לקחת שנים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
0: 88. אבל זה עובר.
2: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
3: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט. יש שם workspace עם טרקלין עסקים. אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. מידע על מתווה הפיצויים מול הגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
6: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
7: עכשיו הווינר! הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, ומכבי חיפה נגד הפועל תל אביב. בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

האמת שזה משהו שצריך כזה לשמוע פעם וכמה זמן, להיזכר בזה, שבסוף החיים זה מה שאתה עושה מהם. זה מה שהם רוצו להגיד בשיר הזה, טוק טוק. אין מה להתלונן, לחכות לגורל, קחו אחריות. זה כמובן מאוד מאוד קל להגיד, הרבה יותר קשה לבצע, אבל אתם יודעים, זו המשימה שלנו בעולם. בין השאר. כאן 88, 37 דקות אחרי 11. אנחנו קצת מהוהרים היום. נדבר בשם עצמי. יש ימים כאלה. ממשיכים עם הנטשות.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל קריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: עכשיו בווינר, הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב ומכבי חיפה נגד הפועל תל אביב בליגת ווינר.
8: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
11: Are you ready?
12: Israel!
11: Israel has taken the lead. 220 points.
13: תודה נועם, על הופעה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו.
14: תודה רבה.
13: היום יהיה אני ישראל
14: חי.
13: אנחנו כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
15: מי מלך?
16: נראה לי שאני.
13: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. והערב, הפרק השני שיהפוך את כל מה שחשבתם.
17: אם בת בגלל הבית את יכולה לרדת.
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Lovers. Inner Galactic Lovers. קוטים הקסום, שכל מה שהוא נוגע בו זה פשוט, פשוט זהב. כאן 88 חותמים שעה ראשונה מתוך שעתיים, בן ג'וריני ערך, אני תעל ארגמן. ואנחנו נחתום את השעה הזו עם צמד שנקרא קסדורה. הם מגיעים מטורונטו והם מחברים בין מוזיקה ערבית מסורתית כזו לפאנק, ג'אז וגם רוק פסיכדלי, וזה מאוד מעניין. מזכיר המון דברים. הוא משגע. יאללה, ביי, ניפגש ב-12 וקצת.

כאן 88, היי לכם, צהריים טובים. 5 דקות אחרי 12. בן ג'ורן ירח, אני טל ארגמן. פתחנו את השנה הזו עם קרולינה, ועכשיו קטע שאנחנו מאז אוהבים כאן בתחנה, לצלול איתו, לרחף איתו. רוטרי קונקשן. עם מיני ריפרטון. I am the black gold of the sun. האזנה מופלאה. תגבירו. כנסו לשיר כזה אם יש לכם אפשרות. תחבו את כל האורות במשרד. תגידו שאני אמרתי.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
3: עכשיו בווינר! הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, ומכבי חיפה נגד הפועל תל אביב בליגת ווינר.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
7: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל קריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
8: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
9: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
10: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
9: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגע.
10: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88.
12: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.

Running up that hill, עם הרעיון הגאוני של קייט בוש לעשות עסקה עם אלוהים, להתחלף עם הצד השני במערכת היחסים כדי שנוכל להבין אחד את השני. לדעתי גם זה לא יעזור במקרים מסוימים, אבל רעיון מקסים. חברת התקליטים לא רצתה לקרוא לשיר A Deal With God, כמו שקייט בוש הציעה, כי היא פחדה שתחנות רדיו שמרניות יותר לא ישדרו אותו, אז בסוף הם התפשרו על Running Up That Hill, בסוגריים, A Deal With God.

0: אבל אם היינו יכולים, היינו בהחלט running up that hill. וכאן 88, אנחנו עכשיו על אלבום חדש מהמם של ריי, שבעצם מדבר על תהליך שהיא עוברת בשנים האחרונות, של ריפוי, איזון בין גוף, נפש ורוח, שזה החלום, אתם יודעים, כדי להתגבר על שברון הלב שהיא חוותה, להצליח להחלים, ומה יותר טוב ממוזיקה, ליצור מוזיקה או להאזין למוזיקה, זה תמיד חלק חשוב בריפוי הזה.
1: I can see you standing on the edge.
0: I know you're hurting, Ray.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
6: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
7: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: פסטיבל בלי גליל בחג השבועות. מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בלי גליל. אשכול בית הכרם. רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
9: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
10: למוליזנה.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

היו Pretty Things, דיוויד בואי. באמת היה לנו כאן רצף של Pretty Things לפנים. וגם השיר הבא הוא כזה. שיר מסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, של אלוויס קוסטלו, שתמיד עושה לי חשק לקרוא שוב את הספר, סלאש, או ואו, גם לצפות בסרט, נאמנות גבוהה, אחד הספרים, אחד הסרטים, High Fidelity, בקיצור, אלוויס קוסטלו.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
4: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
3: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: עכשיו בווינר, הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, ומכבי חיפה נגד הפועל תל אביב בליגת ווינר.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: יש פרי, ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
10: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: Are you ready?
13: Israel!
12: Israel has taken the lead. 220 points.
14: תודה נועם, על הופעה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
15: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
16: מי מלך?
17: נראה לי שאני.
15: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. והערב, הפרק השני שיהפוך את כל מה שחשבתם.
18: אם בת בגלל הבית את יכולה לרדת.
15: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אריאל סחרוף. זהו, אנחנו חותמים את השעתיים שלנו של היום. אז תודה רבה שהייתם איתנו, ותודה על התגובות. זה מאוד מחמם את הלב. זה כיף, תודה. תודה לבן ג'וריני שערך, אני טל ארגמן. אנחנו ניפגש לנו גם מחר, ב-11 בבוקר. בינתיים, הנה אחד השירים הישראלים החדשים הכי טובים שיצאו בזמן האחרון. יצאו מלא, אבל זה אחד האהובים עליי. דודו טסה, בית ביפו. אחריי רוני ורטהיימר.

0: השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: 88.
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88.
3: 88.

אהלן אהלן. צהריים טובים. צהרי מפוחית. עם דני ליטני שפותח את תוכנית הצהריים של יום שלישי. מכאן ועד ארבע, לא היה בינינו אל הזוהר, אבל יש בינינו הרבה מוזיקה טובה. אבנר גורלי עורך את המוזיקה, אני רוני ורטהיימר, ואתם, משיר חדש למאור כהן, עם עוזי רמירז, ספי ציזלינג, מיקי ורשאי, ועיר ערביב, אחלה צוות, אחלה יום יפה. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, שיהיה בתיאבון והאזנה נעימה.

0: Yeah, Mr. Wendell. מתוך האלבום 3 years, 5 months and 2 days in the life of... זהו. יום בחיינו, מה שנקרא, תוכנית הצהריים של יום שלישי, יוצאת להפסקה ראשונה. מיד חוזרים.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהרזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
3: C1, כוכבית 5651.
4: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מיוחדים.

0: סשה גטארי, משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

צ'יילדיש גמבינו. גם הוא איתנו כאן בתוכנית הצהריים. כאן 88. זה נקרא Redbone.

ועכשיו סוג של שורש מוזיקלי לצ'יילדיש גמבינו ובכלל הנסיך When Doves Cry.

ריקי לי ג'ונס, מתוך אלבום הפריצה שלה, הנושא את שמה. אבל השיר נושא את שמו של צ'אק אי, והוא מאוהב. כאן 88, תוכנית הצהריים, אפרופו Falling in Love, זה כרוך גם בתפילות. זו התפילה של דיון ווריק.

0: ג'אנגל, הרכב בריטי. קרי און זו כותרת די ותיקה. קרי דאט וייט, קרי און. אנחנו כאן כדי לשאת איתכם. אחרי ההפסקה הזאת נחזור עם פיטר רוט.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אווה אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.

0: לה מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. לה מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: לה מוליזנה.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מטרות מתוך אלבום הסולו הראשון שלו, אוהב אותה, וגם היא אוהבת. לב ענק, מה יש להגיד? The Angelsy, אומרים את זה טוב.

Satellite of Love. Satellite. Lou Reed מתוך Transformer. Of Love. Satellite. השנה 1972. Of Love. המפיק המוזיקלי וגם בקולות הרקע. בחור בשם דייוויד בואי.

0: פחות או יותר במקביל להפקת האלבום טרנספורמה של לו ריד, הפיק גם לעצמו איזה אלבום בשם זיגי סטארדסט and the spiders from Mars. שנה ברוכה ופוריה. אנחנו יוצאים להפסקה ומיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
3: C1, כוכבית 5651.
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים, ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
8: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
9: Are you ready?
10: Israel!
9: Israel has taken the lead. 220 points!
11: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
12: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
13: מי מלך?
14: נראה לי שאני.
12: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. והערב, הפרק השני שיהפוך את כל מה שחשבתם.
15: אם בת בגלל הבית את יכולה לרדת.
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כן.
1: כאן 88, 7 דקות לפני 2, סוף שעה הראשונה מתוך 3 שלנו יחד. תוכנית הצהריים של יום שלישי. קוראים לו איציק. קראו להם פופלקס. נוסטלגיה מקומית.

0: There's no other way. אפשר לאתגר את הקביעה הזו. הדרך שלנו מסתיימת לשעה זו, מיד יוצאת לדרך שעה שנייה וגם שעה שלישית. איתכם כרגיל עד ארבע, תוכנית הצהריים של יום שלישי.
1: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: 88.
1: אתם על כאן 88.

הזמנים משתנים. אנחנו כאן, תוכנית הצהריים של יום שלישי, כאן 88, שעה שנייה שבוב דילן פותח אותה, ו... גרג פרימן עם הסינגל קורטן, גרסת רדיו. אחת מבחירות האורחים שלנו. שתהיה האזנה נעימה, גם בשעה הזאת. בלי מסכים מיותרים.

0: Blind Melon. No Rain. כנראה שזאת האמת. לקראת חג שבועות אנחנו נפרדים מהגשם, מהחורף, נכנסים עמוק עמוק אל תוך הקיץ. עכשיו בואו נתקרר עם הפסקה קצרה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
6: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: על C1 כבר שמעת?
8: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
7: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
8: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
7: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.

כאן 88. יש מקום גם על הרכבת לצפון. אסף עמדורסקי. ככה באמצע היום רכבת לצפון, סוג של קרמה, סוג של אקו מורגנשטרן.

0: שתיים וחצי בדיוק אצלנו, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי. White Town. עכשיו על רקע העיר הלבנה ו-Your Woman, תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, הפסקה של שתי דקות וקצת, ואנחנו חוזרים עם צד ב'.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות. עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים טעמים שמעוררים את כל החושים.
8: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אסתרדה. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי, צד ב'. עכשיו אנחנו עם עדן דרסו. יש לה אלבום בשם פוטנציאל. שהפיקו כהן ודי-ג'יי מש. הסינגל הזה רע או טוב, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
3: על C1 כבר שמעת?
4: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
3: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
4: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
3: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
6: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי, חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.

0: לה מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. לה מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: לה מוליזנה.
2: Are you ready?
3: Israel.
2: Israel has taken the lead. 220 points.
4: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
5: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
6: ממילא.

0: נראה לי שאני.
1: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11, והערב הפרק השני שיהפוך את כל מה שחשבתם.
2: אם בת בגלל הבית את יכולה לרדת.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: 88. Some people call me the space cowboy.

סטיב מילה בנד עם הג'וקר שנשלף לקראת סיום שעתנו השנייה, תוכנית הצהריים של יום שלישי. יש לנו עוד איזה 6 דקות וקצת לכווץ 2 שירים אל תוך השעה הזאת.

0: דפש מוד יפתחו את השעה השלישית והאחרונה שלנו להיום. הנה זה כאן.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 88. אתם על כאן 88.

0: Can you feel?
1: Can you feel a little love?
0: Depeche Mode עם Dream On.
1: Dream on, dream on.
0: פותחים שעה שלישית ואחרונה. תוכנית הצהריים של יום שלישי בשבוע.

0: ועכשיו אנחנו עם להקה מקומית. 1985, מקומי ביותר.
1: לפני שאת גומרת, לשתות את הקפה.
0: האזנה נעימה.

0: על ג'יי טסלייט. אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה לשעתנו השלישית, תוכנית הצהריים. מיד נשוב.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
3: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
6: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
11: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
10: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
11: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.

Tensi, sì. Not in love. כאן 88, תוכנית הצהריים. עכשיו אנחנו עם המלך, פול מקארטני, שמוציא אלבום חדש, ואת הסינגל הזה, Days We Left Behind, סוג של פרידה מהגדול מכולם.

אם הגורל רוצה, אז נטוס גם לחלל. עם קרולינה, אלא מה?

0: מתי? מתי תחזור אליי? הפסקה קצרה, 2:20, ואנחנו חוזרים אליכם.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
3: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Miss You, Rolling Stones. משחקים בין הסגנונות ונוגעים גם בדיסקו באלבום הזה. עוד הרכב שמשחק בין סגנונות ומביא הפקות מקוריות הוא כמובן רוקסי מיוזיק. Oh yeah. אתם על כאן 88, 25 דקות ל-4.

Oh yeah. זה השם של השיר, זה אמנם שתיק קבוע שלי. אבל הוא לא בא מחלל ריק. ואם אתם רוצים להדהד את זה, אז קבלו קצת אקוז. וקבלו את לולה מרש.

0: הייתי נער מאוהב, הייתי נער. הברקה, גם בבחירה, גם בליהוק, גם בעיבוד, מתוך פרויקט שירי יאיר רוזנבלום ליום העצמאות. נונו וג'ימבו ג'יי, נדב הולנדר ויוסף עתיד, שכתב מזמן מזמן על מה שמדברים עליו כולם היום. אנחנו יוצאים להפסקה האחרונה, ואז גרנד פינל מאוד, עם הרבה דיסטורשן. חכו לנו כאן.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
5: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
6: למוליזנה.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
10: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: המקור, המקור, המקור.
11: כפוף לתקנון.
13: Are you ready?
14: Israel!
13: Israel has taken the lead. 220 points.
15: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
16: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
17: מי מלך?
18: נראה לי שאני.
16: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. והערב, הפרק השני שיהפוך את כל מה שחשבתם.
19: אם בת בגלל הבית את יכולה לרדת.
16: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 88. ולפני גרנד פינל, תודה קטנה לנועם שתיקן אותי, זה דוד עתיד, כתב את הייתי נער. עכשיו שביתת רעב. Temple of the Dog. הבטחתי גרנד פינל. עמוס דיסטורשן. Let's go.

מקווים שסבעתם משביתת הרעב הזאת ומתוכנית הצהריים של יום שלישי. תודה רבה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות ועל התיקונים. אני רוני ורטהיימר, גם מחר בין 1-4 נשתמע, ומיד אחר כך תעלה על ההייווי קבי דסטה. שיהיה המשך יום טוב עם דיפ פרפל. יאללה ביי.

לאינסינט מדבק של The Black Keys ב-2014 התאחדו עם Danger Mouse המפיק המעולה ויצרו את אלבום Turn Blue ואת Fever ששמעתם עכשיו חום חום חום כאן 88 צהריים טובים שלום לכם אנחנו פתחנו את הזמן היומי שלנו מכאן עד שבע כמו כל יום עם סמדר שפר אני קבי דסטה ואנחנו עם Porcupine Tree קצת לא הוגן אבל רגע אחרי שיר שנוצר בתקופת פרץ יצירתי. מביאים שיר על איך תעשיית המוזיקה מרסקת את הרעיונות והיצירתיות. The Sound of Music.

0: נירוונה, heart-shaped box. ואתם לכאן 88, נציץ בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: בכביש 4 יש עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף גן רווה, כביש 1 ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. וזהו, מרגיש ממש די ואותר. יוצאים להפסקה כבר שווים עם טונה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
6: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
7: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
6: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה.

0: אטרקטיבית, הטבות ייחודיות וכמובן מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: לבדי, מבולבל, מול עתיד, מאופל, מי יגיד, אם בכלל
1: כולנו עבודים בחלל
0: לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש כה אומלל

שי, שם הבמה של יואב בן אבי. זה החדש שלו. ממיין בו פחדים. אלבום מעולה. ואתם על כאן 88, אנחנו כבר בפחדים. בואו נהיה עם השיר, לפחות מכל השירים שאני מכירה, עם הקונטרסט הכי... וואו, הכי קיצוני, בין כמה שהוא עצוב לבין כמה שהוא מרים. 1, 2, 3, up! Outcast. Hey, yeah.

0: קול אנד גנג. מקווה שאתם נוהגים שם בזהירות עם שיר כזה. ג'אנגל בוגי, אחד הדברים הכי חשובים שהיו ברחבות ב-1973. ואנחנו יוצאים להפסקה מכאן, ככה להתקרר, פשוט היה קצת יותר מדי מרים, אני רק עליתי חזק מדי, אז שנייה נתקרר וכבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: פסטיבל בני גליל בחג השבועות. מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל. אשכול בית הכרם. רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
8: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
9: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סטיבי נקס, Edge of 17, ואתם לכאן 88, אנחנו עכשיו עם שרון ון איתן, יש לה גם שיר על הגיל הזה, הגיל שאני מקווה שלכם היה טוב, ושל אנג'ל אולסן, זה תחילתו של שיתוף הפעולה שלהם בעצם, שהחל ב-2021, זה היה השיר הראשון. Like I used to.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
2: לא משנה באיזה בנק אתם בתקופה של אי-ודאות פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש זו השקעה בטוחה לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
6: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: Are you ready? Israel has taken the lead. 220 points.
8: תודה נועם, על הופעה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו. אנחנו כאן.
9: טל ברמן.
10: כאן.
9: איילה חסון.
11: כאן.
9: רועי קייס.
10: כאן.
9: איתי בלומנטל.
12: כאן.
9: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
13: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
14: מי מלך?
15: נראה לי שאני.
13: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. והערב, הפרק השני שיהפוך את כל מה שחשבתם.
16: אם בת בגלל הבית את יכולה לרדת.
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ופתאום לקראת סוף השיר הזה הוא מרגיש פתאום כמו סצנת סיום מבשרת רעות של מחזה על זוג מיוסר שלא יודע אם יראו זה את זה שוב מהחוף לסצנה הזו וחזרה לחוף. זה השיר החדש של שלום גד וטל סולימן, 3.9 מתוך האלבום החדש של שלום גד, ואתם סוגרים איתי כבר שעה ראשונה במקום הכי יפה שיש, עם אהוד בנאי. הכנף היא מתוקה.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

שרל קרו, האם אתה חזק מספיק כדי להיות הגבר שלי? בעדינות היא שאלה האמת, זה strong enough, להבדיל מאיך ששואלים בסול, ובעדינות אנחנו פותחים שעה שנייה בכאן 88, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, אנחנו יחד 3 שעות עד 7 סך הכל, עם עריכה של סמדר שפר, אני קבי דסטה, ואנחנו עם מרגו גוריאן, כי אמרנו, עדינות. Why do I cry?

0: שירי בלוסם גרל, אר, אחד השירים שהכי הכי הכי נעימים לי כשאני בדרכים ומשייטת לי בפקקים שאני מקווה שאין לכם, אבל בוא נראה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: כביש אחד יש עומס תנועה ממחלף בן גוריון עד מחלף בן שמן, מלטרון עד מחלף שער הגיא, ו... בכביש 2, ממחלף זיכרון יעקב, בצומת אתר התנינים, וזהו לבינתיים, יוצאים להפסקה בכאן 88, כבר נשוב עם השמש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות. עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראל.

0: שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון. בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
1: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
2: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
3: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: Are you ready?
6: Yes, sir.
5: Israel has taken the lead. 220 points.
7: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו.
8: תודה רבה.
7: אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי.
9: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
10: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה, אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
11: אנו מכריזים בזאת.
10: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
12: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
10: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
13: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
10: אלא שהחששות התבדו, והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה פצחה בשידוריה.
13: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגבולה.
10: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
14: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
15: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
16: יש שירים שנפלו בין הכיסאות, יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מרתון כל התוכניות. כאן 88.

השמש. מלב מדבר, חזרנו עכשיו עם הדג נחש של שי צברי, ואנחנו ממשיכים לכסדולה, לטיול, שוטטות. זה שם הרכב של הצמד, יותר נכון, של לילין חמו הסורית וג'וני אבו שוקרה הלבנוני קנדי. הם עושים ג'אז, פאנק רוק, פסיכדלי. והשיר הזה הוא שיר לחוויית השקיפות, התחושה של להיות שייך לא לשם ולא לשם, של המאגר. של המאגרת. זה קייל. שיר חדש.

Latin Quarter. רדיו אפריקה. אצלנו רק, רק חדשות טובות. מהסוג שאינו חדשות בכלל למעשה. ובכל זאת נקרא למשטרה, מה לעשות? איתם כיף. Walking on the moon. The police.

0: עדיין 88. מיד חוזרים.
1: 88. על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651. איזה פאטה!

0: La Molisana.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Molisana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Molisana.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון הייצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
3: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
7: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
6: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגע.
7: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: פלסטיק סיגרט.
1: לא
0: הרבה שירי קאנטרי מגיעים לטופ 40 במצעד הבריטי, אבל זה השיר השלישי של זאק בריין שמצליח לעשות את זה. בכל זאת, גם שיר קאנטרי, גם שיר פרידה, גם שיר שמולחן באופן שיכול לפנות גם לא לקהל הקאנטרי הרגיל. אז הוא עשה זאת שוב, שיר חדש, ומ-Let It Go ל-Let It Grow. כאן 88, עם קלפטון.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בוקר טוב ישראל. ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
7: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: חמישה אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
2: טלי מורנו,
3: כאן.
2: קרן נויבך,
3: כאן.
2: אליאור לוי,
4: כאן.
2: גילי כהן,
5: כאן.
2: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
6: מי מלך?
7: נראה לי שאני.
2: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. והערב, הפרק השני שיהפוך את כל מה שחשבתם.
8: אם בת בגלל הבית את יכולה לרדת.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: אתם על כאן 88. חלק מהשירים הכי הכי רכים, נוגעים, פגיעים של טופק, לא רק אלה שהתוכן בהם כולו לב, אלא גם הקול שלו כולו רכות, אלה דווקא השירים שיצאו לאחר מותו, אלה שלא בחר להוציא בשנים האחרונות, הכועסות של החיים שלו. אחד מהם זה השיר הזה, על בסיס סמפל מהשיר של בובי קלדוול. השיר What You Won't Do For Love, מ-78. וזה טופק מ-97, Do For Love.

אחד הדברים הכי מתוקים שיצאו מטיילר דה קריאטור. וקלי אוצ'יס. See you again. כאן 88. אם אנחנו כבר במתוק, נסגור שעה נוספת במתוק. עם הצוות הצמד המלכותי של מורטאון. תמי טרל ומרווין גיי. If this world were mine, עוד שעה לפנינו.

0: ארתה פלאק, Killing Me Softly with his song, שירים ש... לאט לאט לאט עוזרים לנו להיפרד מהשמש. יש לה עוד קצת זמן, אבל עוזרים לנו. זו השעה השלישית שלנו בכאן 88, שלום לכם. ערב טוב, אפשר לומר כן, ערב טוב. אנחנו יחד עד שבע עם שירים שערך סמדר שפר. אני כבידסטה, ואנחנו עם ריי, שהוציא אלבום חדש, לא יודעת אם יצא לכם להזין, בשם This Music May Contain Hope. הבטחה זהירה, שאני חושבת שהגשימה אגב, אבל לתקווה, באלבום מאוד רגיש, שיוצא אחרי ששמענו בעיקר סינגלים שהם תצוגת תכלית לכל המפואר שלה בנמברים מרימים. יש פה גם וגם, בוא נגיד, אבל יש גם את כל הדברים היפים האחרים, שברון לב, רחמים עצמיים, והשיר הזה... זה שיר התנצלות לחבר.
1: Your legs step on the ledge of life's afflictions.
0: שלא הייתה שם בשבילו כשרצתה. I know you're hurting.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
2: אז בודקים רגע מה קורה בכבישים, ובכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 ממחלף חולון השרון, חוף השרון עד מחלף קשר השלום, ובכביש 4 ממחלף חולון מזרח עד מחלף אלוף שדה, ואנחנו יוצאים להפסקה. כאן 88, כבר שבועות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
10: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
9: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
10: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. יש שירים שנפלו בין הכיסאות. יש מוזיקאים שהשפיעו יותר ממה שנדמה לנו, ויש ז'אנרים שהגיע להם יותר. לקראת חג שבועות, כאן 88, עושה תיקון. יאלי סובול, דניאל ספקטור, יובל מנדלסון, שי צברי, נועם רותם, יוסי פיין, אור אדרי ותמיר מוסקט, באים להחזיר את הכבוד למוזיקה שמגיע לה יותר. תיקון ליל שבועות. השבוע, ראשון עד רביעי מ-10, ובליל שבועות, מראטון כל התוכניות. כאן 88.

אסף עמדורסקי, יקירתי, כאן 88, אנחנו עכשיו עם יואב ארבל, שיר שהפיק יוגי. הוא יצא בסוף 2024. יואב ארבל הוא יוצר ישראלי, כאן שר באנגלית, שם מפעם לפעם תורם מנגינה מאוד רכה, Summer Cry.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל קריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
3: פסטיבל בני גליל בחג השבועות. מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל. אשכול בית הכרם. רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
2: וואלה! איכות צרפתית בכל קריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
4: על C1 כבר שמעת?
5: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
4: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
5: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
4: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מרי וולס, 64 עם מיי גאי, ימי מורטאון המאופקים והמעונבים. כאן 88, אנחנו עכשיו ברוחו של העשור קדימה, של הסול פאנק של העשור קדימה, אבל עם שיר חדש של סם הנשו. הבריטי בטובה. הזמנה להירגע. נעשו גם לשכנע. Hair down.

Take me to the river. קחו אותו לנהר. אל גרין. ותכלס, באיזשהו שלב מישהו כנראה אכן עשה את זה. שנתיים אחרי שיצא שיר הזה ב-74, הוא הוסמך לכמורה, והמשיך ככה ממש עד עצם היום היפה הזה. וגם לעשות מוזיקה. כאן 88. יש לומר שהבן אדם עמד בפני סכנת מוות, יותר נכון חוויית כמעט מוות, כמה פעמים, ובשבילו ג'מירקוואי כתבו, Too young to die.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
5: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפ ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
10: Are you ready?
11: Yes, sir.
10: Israel has taken the lead. 220 points.
12: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו.
13: תודה רבה.
12: אנחנו כאן.
14: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
15: מי מלך?
16: נראה לי שאני.
14: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. והערב, הפרק השני שיהפוך את כל מה שחשבתם.
17: אם בת בגלל הבית את יכולה לרדת.
14: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הגיש לה קפה, חזק למיטה. הרכבתי משקפיים נגד קמטים, והיא משתעזפת בחוף הנחים.

עופר אקרלינג, שב-82 משום מה לא רוצה להגיע למקום היפהפה זה זמביה. יותר נכון חנה גולדברג, שהיא זו שכתבה את המילים. אבל לכם אני אחל להגיע לשם, ועל חשש עוד רגע ממש אני אשלח אתכם לערב שלכם עם אווירת חופשה. אבל קודם ניפרד יפה, ונגיד לכם תודה שהייתם כאן, תודה שהזנתם, תודה שכתבתם, תודה על היותכם, תודה לסמדר שפר שערכה לנו כל כך יפה, אני קבי דסטה, ונזכיר כמו בכל יום, מעל 800 ימים עברו מאז שהימנות קאסה ונחטפה מביתה, נזכירו את שמה, ואנחנו נתראה שוב מחר ב-4. ניפרד עם שליח התיקון לפעמים, שליח האהבה, ביתר הזמן, יש להגידו שזה אותו הדבר, הפעם רק אהבה. בוב מרלי and the Wailers, Waiting in Vain. ערב טוב חברים.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: 88. אתם על כאן 88. 88. שלום לכם, שלישי בערב, תוכנית חדשה של שיר נחמה. היום אני אהיה איתכם, נוגה קליין, בתוכנית שהיא ברוח חג שבועות שבאופק, ולא בדיוק נעשה פה מחרוזת גבעתרון, אבל שבועות הוא בין היתר חג של ההתיישבות העובדת, אז נהיה עם המון מרחבים פתוחים וקצת איזו אווירת קיבוץ בעורף של כל התוכנית. ונתחיל בכלל בדוקו, הצוות האגדי, מודי ברון וענת זלצר, שעשו כמה מהסדרות התיעודיות הכי יפות והכי ישראליות שיצאו פה. מכולן עולה המון כבוד לישראליות, לתרבות הישראלית. וחשבתי לכבוד היום בעיקר על הקיבוץ, אבל ערן וייץ, שהיה אחראי על הפסקול בחלק מהסדרות שלהם, עשה לדעתי עבודה נפלאה במיוחד בפסקול של הסדרה כביש 90. אז נתחיל עם קטע הנושא היפה נורא של כביש 90.

אלכס אברט, עם טרוץ, שיר מאוד לא ישראלי, אבל איכשהו שייך לפה מאוד לנסיעות במדבר, גם במדבר שלנו. ואנחנו נמשיך עם ששת, בפסקול האדיר של הסרט מסע אלונקות, וזה אחד הקטעים לדעתי הכי יפים והכי מקומיים שלהם, הליכה מזרחית.

Fairport Convention, בגרסה שלהם לצ'לסי מורנינג של ג'וני מיטשל, מתוך אלבום הבכורה שלהם מ-68. וג'וני מיטשל היא מוזיקאית שכל פעם חובה איזושהי תחייה מחודשת ומגיעה לדורות צעירים יותר. אנחנו רואים את זה גם בשנים האחרונות, ומתחילת הקריירה שלה באופן עקבי היא קודם קיבלה הערכה ממוזיקאים אחרים, ואז הגיעה הערכה מהקהל. וגם אצלנו בארץ, מי שימצא את ג'וני מוקדם מאוד, הייתה חווה אלברשטיין, שכבר בשנת 73 קליטה גרסאות לשירים של ג'וני מיטשל, שתרגמו יורם תהרלב ותרצה אתר, וזה פשוט דבר, זה ממתק. נשמע עכשיו את הגרסה שלה לקרי, במקור מאלבום בלו של ג'וני, וכאן חווה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
5: שואבים רובוטים, זה יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
8: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
7: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
8: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: עכשיו הווינר! הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, ומכבי חיפה נגד הפועל תל אביב בליגת ווינר.
10: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: יש פרי, ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החולים.

88. לאורך השבוע אנחנו משדרים ב-10 וב-11 בלילה תוכניות בשם תיקון ליל שבועות, שבהן מוזיקאים מגיעים לעשות איזשהו תיקון מוזיקלי היסטורי. היום יהיו כאן דניאלה ספקטור ונועם רותם, וזה האות של התוכניות האלה. שיבולת בשדה, בביצוע ג'אז מדהים של תזמורת סטוע כהן. סטוע כהן, אחד מחלוצי הג'אז בארץ, יחד עם הזמרת רימונה פרנסיס, שהייתה גם אשתו. זה יצא באלבום המשותף שלהם בשנת 69. וכמות הגרוב בדבר הזה הזכירה לי את הדבר הבא שאנחנו נשמע ב-1957, הרב קרליבך, שברח עם המשפחה שלו מאירופה לאמריקה, ושם התחיל להתחבר עם אנשי רוח ומוזיקה. הוא פוגש לראשונה את הגברת נינה סימון, הם התחברו כמעט מיד, בקשר מאוד קרוב, כנראה גם רומנטי, שהפסיק רק כשנינה סימון התחתנה, והאגדה מספרת שהפגישה האחרונה של סימון וקרליבך הייתה ב-1965, כשהוא הגיע להופעה שלה, היא הייתה בהיריון. ומאחורי הקלעים חיכה לו הבעל האלים והכועס של סימון, והבעל התחיל להשתולל שם ולשאול איך הוא אמור לדעת אם התינוק הוא שלו או של קרליבך. וקרליבך ענה, אם התינוק ייוולד עם זקן, ככה תדעו שזה התינוק שלי. והבדיחה הזו הייתה מה שהרגיע את האווירה. אז אמיתי או לא, אחת המתנות שיצאו מהקשר הזה זו הגרסה הנפלאה של נינה סימון לארץ זבת חלב, שהיא ביצעה בהרבה הופעות, כולל בקרנגי הול.

נינה סימון, ארץ זבת חלב. וממשיכים לפל הקוטי הענק. לא מזמן יצא פודקאסט נהדר עליו, למי שסקרן לשמוע עליו יותר, זה נקרא פל הקוטי, פיר נו מן, ושם גם מספרים בהרחבה על הקטע שנשמע עכשיו, water no get enemy.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בווינר! הפועל פתח תקווה נגד ביתר ירושלים, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, ומכבי חיפה נגד הפועל תל אביב בליגת ווינר.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים טעמים שמעוררים את כל החושים.
10: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: כאן 88.
11: כאן 88. ממשיכים עם עוד מוזיקאי אדיר, פרנסיס בבה הקמרוני, שחקר את המורשת האפריקאית ואת ההשפעות של המערב עליה, ואחד הקטעים שמביאים את זה הכי יפה וגם הכי מצחיק זה הקטע The Coffee Cola Song, שבו הוא בגדול צוחק מאוד באלגנטיות על אנשי המערב שמגיעים לאפריקה וחושבים שאפריקאים הם ברברים, ואז סוגדים לקפה ולקולה.

בבן, והחליל של The Coffee Cola Song. שיר נחמה בכאן 88, קצת חגיגת שבועות, והרבה נחמה מסוג חופש ומרחב. אני נוגה קליין, אנחנו מסיימים, ואחרי ששמענו את קופי קולה סונג, אולי חלקכם זיהיתם או תהיתם מאיפה החליל הזה מוכר לכם. אז התשובה היא מהשיר הבא, שבו ארקייד פייר מארחים את הבן של פרנסיס בבה לנגן את קטע החליל של אבא שלו. Everything Now. שיהיה ערב טוב ולהתראות.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל קריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
8: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
10: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
11: Are you ready?
12: Israel,
11: Israel has taken the lead. 220 points.
13: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו.
14: תודה רבה.
13: אנחנו כאן.
15: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
16: מי מלך?
17: נראה לי שאני.
15: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. והערב, הפרק השני שיהפוך את כל מה שחשבתם.
18: אם בת בגלל הבית את יכולה לרדת.
15: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: השעה בחסות
19: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
0: עכשיו שורשים עם תומר מולביטזון. כאן 88.
20: ערב טוב לכם. כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל ההווה דרך העבר ואל העבר דרך ההווה. כאן תומר מולביטזון איתכם, הוא מסע השורשים שלנו הערב, מתחיל עם האלבום Rising של להקת Rainbow. דיברנו עליו בתוכנית הבוקר השבוע, אבל זה רגע היסטורי חשוב בשורשי המטל, אז נחזור עליו שוב. על פניו, אם מאזינים לכל שירי האלבום, פרט לשניים האחרונים, הוא נשמע כמו העתק של Deep Purple, להקת האם של הגיטריסט ריצ'י בלקמור, ואז נשאלת השאלה, למה בלקמור עזב את פרפל רק כדי לעשות את אותו הדבר שוב? מה, רק אגו? בסוף. הוא טען שהוא חיפש לקחת את הרוק הכבד למקום פחות בלוזי ויותר דרמטי, אפי, כמעט קולנועי. שהוא לא רוצה להתעסק יותר ברוק המתקדם שג'ון לורד דחף אליו. והנה שני אלבומים לתוך הלהקה החדשה שלו עם רוני ג'יימס דיו. הוא עושה את אותו דבר, פחות מהרוק המתקדם, אבל אותו דבר של הבלוז רוק הזה שעשה עם איין גילן בדיפ פרפל. עד שמגיעים לשני השירים האחרונים באלבום. ובמיוחד לחמישי. סטארגייזר. זה הרגע שבו אתה מבין מה בלקמור רצה לעשות ולמה עזב את פרפל. קטע של יותר משמונה דקות שנחשב עד היום לאחד משירי המטל הגדולים של שנות ה-70, אחד מהאבני דרך ביצירת מטל, עם פתיחה אדירה של המתופף קוזי פאוול, עם סולו חריג של בלקמור מהפסגות שלו, משלב גם סולמות של פחות בלוזי, מה שנקרא. בדיוק מה שהוא רצה, בקיצור, השפעות מזרחיות אפילו. ועם תזמורת, פילרמונית שלמה ממינכן, שלא הופכת את זה לרוק מתקדם, אלא פשוט לרוק כבד יותר. היא מוסיפה נפח, הכל דוחף קדימה בכוח שיאפיין תתי ז'אנרים עתידיים של מטל, כמו פאוור מטל וסימפוניק מטל. ומעל הכל, רוני ג'יימס דיו. כריזמטי, עוצמתי, כמעט אופראי בגישה שלו, שר על מחשף נוראי שמשעבד אחרים בשביל מטרה שבסוף מביאה למותו. נדבך עצום משורשי המטל מתחיל ממש כאן באלבום Rising ובשיר האפי, Stargate.

פרפל, אם מסתכלים לעומק, אז בתוך רגע הווירטואוזיות הגדול של די פרפל, בין הצרחות של איאן גילן, האורגן של ג'ון לורד והסולו של ריצ'י בלקמור, מסתתר שיר על פחד. פחד מעולם שנכנס לעידן אלים וחסר שליטה, פחד מדור מבוגר שמוביל את העולם לאלימות ולעיוורון. בעיה שגם הדור שהחליף אותו, וגם הדור שהחליף אותו, ממשיך באותו קו.

כאן 88 שורשים, אפרופו פחד, אנחנו לשיר שחוגג 50 ותקף את הפחד הכי גדול של האנושות, פחד ממוות. ולמרות זאת, הפך ללהיט ענק ונצחי. זה קרה בזכות העובדה שהעטיפה המוזיקלית נעימה, מרחפת, רפיטטיבית, כמעט מדיטטיבית. עד לאותו הרגע, להקת בלו אויסטר קולט בכלל נחשבו ללהקת קלט אפלה ואינטלקטואלית יותר מאשר ללהקת רדיו גדולה. ולכן ההצלחה של Don't Fear the Ripper בשנת 1976 הייתה די מפתיעה. הגיטריסט והזמר בק דרמה כתב את השיר מתוך רעיון די פילוסופי. לא להפחיד מהמוות, אלא דווקא לקבל את העובדה שהוא בלתי נמנע, כי פחד אובססיבי ממנו רק מונע מאנשים לחיות באמת. אני חייב לעצור רגע ולהגיד שאני אדם מאוד חרדתי מהמוות, כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, זה תוקף אותי ברגעים של עושר, של שמחה, המחשבה, הידיעה שיום אחד. זה יבוא. זה תרגיל מעניין לנסות להקשיב ל-Don't Fear the Ripper, ולתרגל את ההצעה הזאת של לקבל את העובדה הזאת. ובתוך כל השיר הזה, אם לשבור מהדרמה, נמצא כמובן הקאובל המפורסם. שבזמן אמת היה סתם עוד פרט קטן בהפקה, עד שבשנות ה-2000, שנת 2000 אני חושב, או קצת לפני, הוא הפך לבדיחה תרבותית ענקית בזכות מערכון של Saturday Night Live עם כריסטופר ווקן וויל פרל. ומאז דורות שלמים מכירים קודם כל את הפעמון, את ה- I need more cowbell. ורק אחר כך מגלים שמתחת לכל זה מסתתר אחד השירים הכי חכמים ונוגעים שנכתבו על פחד, הפחד האנושי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
10: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
0: שמונים ושמונה.

Gonzo Goes to Pittsburgh, הרמונס, אחד השירים הכי פוליטיים שלהם. ג'וי רמון, שהיה אמור לחגוג 75, כתב את השיר הזה בעקבות הביקור מעורר הסערה של רונלד רייגן בבית הקברות בגרמניה, שם הקברו אנשי אס-אס. ג'וי רמון כאמור היה אמור לחגוג היום 75, אם נדע לך לא לומר בשנת 2001, היום 49 אחרי מאבק בסרטן הנפון. השיר הזה היה חלק מ-Animal Boy, שיצא השבוע לפני 40 שנה, אלבום של הרמונס, שכבר מבינים בתקופה הזאת שהם לא הולכים לשנות את העולם, הם גם מתחילים להיות מסוכסכים בינם לבין עצמם, אבל הם לא מוכנים להפסיק להילחם בעולם. הפאנק כבר נהיה מסחרי יותר, אמריקה שמרנית וצינית יותר, וכאמור גם בתוך הלהקה עצמה, המתחים רק הלכו והחריפו, ובכל זאת, כפי ששמעתם, הם המשיכו באטיטיוד הרמוני, גם כלפי חוץ. כאן 88, שורשים. אגב, אני לא יכול לשמוע את השיר הזה בלי שתמיד יתנגן לי אחרי זה בראש השיר הזה. אבל אפילו בין העטיפות יש גניון כאן.

קליפ פורץ דרך בעידן MTV ששילם בסטופ מושן באנימציה והתפך לחלקים מזוהים של שנות ה-80. אגב, באלבום יש גם את Don't Give Up עם קייט בוש, מאוד להתענק. כאן 88 שורשים, In a Tower of Power, בעצמם, הרכב הפאנק שלו לא ספק שדרגת

והשיר שהפך אותו למוכר, אבל גם קצת הסתיר את מי שהוא היה באמת. אחד הכותבים הכי ציניים, חכמים, אפלים, שיצאו מהרוק האמריקאי של שנות ה-70. בזמן שסצנת LA מכרה חלומות של, על קליפורניה, זיוון כתב על התמכרויות, על אלימות, על פוליטיקה, שכירי חרב, אנשים שהולכים לאיבוד בתוך אמריקה הזאת. לא במקרה, מוזיקאים רבים מעריצו אותו הרבה יותר משאר הרדיו, או הקהל. כאן 88 שורשים, נשאר רגע עם וורן זיוון. שנתיים לפני הפריצה הזו עם Werewolves of London, הוא הוציא אלבום שנשא את שמו במאי 1976, השבוע לפני 50 שנה, ובתוך האלבום הזה הסתתר אחד השירים הכי יפים ועצובים שהוא כתב, קמליטה, שיר על בדידות, הרואין וחלומות אמריקאים שהתפרקו לגמרי. כמו הרבה שירים שלו, גם כאן קשה לדעת איפה נגמרת הדמות ואיפה מתחיל האדם עצמו.

זיוון, כאן 88 שורשים, אנחנו סוגרים קנטומר מול ודון איתכם, ונסגור עם שיר הגעגועים של בילי ג'ואל לניו יורק, בגדל, מתוך האלבום שלו Ten Stars, שחוגג 50, ממש היום, יצא ב-19 במאי 1976, הוא הגיע אחרי ההצלחה הראשונית של פיאנו מן, בילי ג'ואל הרגיש שהוא תקוע ב-LA, בתעשיית המוזיקה של ה-West Coast, הוא עבר לשם בגלל חוזים, ניהול וקריירה, אבל אף פעם לא באמת הרגיש שייך. התגעגע לניו יורק, התגעגע הביתה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל. אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
3: Are you ready?
4: Sure.
3: Israel has taken the lead. 220 points.
5: תודה נועם, אלופה אדירה ובלתי נשכחת. אתה היהלום של כולנו.
6: תודה רבה. I love you, I'm Israel fight.
5: אנחנו כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
7: מי מלך?
8: נראה לי שאני.
5: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. והערב, הפרק השני שיהפוך את כל מה שחשבתם.
9: אם בת בגלל הבית את יכולה לרדת.
5: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שמונים ושמונה. השעה בחסות.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: שמונים ושמונה.
2: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס.
10: שמונים ושמונה.
2: כאן 88.

טאונס ון זנט עם No Lonesome Tune פותח את השעה שלנו להיום. אתם על כאן 88, אני גיל מטוס, מצב טיסה והתדר. ביקרנו לרגע בשנת 72 וכבר ממשיכים אל משהו חדש. בסוף השבוע האחרון הגיע האלבום החדש והשמיני של קווין מורבי, האלבום Little Wide Open. שמענו מתוכו כאן שני שירים ביום ראשון ועוד קודם כמה מהסינגלים. בקרוב אני גם אקדיש לו כאן תוכנית מיוחדת, אבל קודם הנה עוד טעימה קטנה. זה קטע בנג'ו אופטימי שמורבי כתב בזמן שהוא נסע לבדו מקנזס ללוס אנג'לס בליל קיץ חם. בדרך הוא עבר בעיירה קטנה לצד כביש 66 וראה תחנת דלק עם אורות ניון שתפסה אותו, והוא הרגיש שהוא יכול לדמיין ילדים מסתובבים בחניון הזה וכותבים שירים כדי להעביר את הזמן. וכך נולד השיר Dandelion. קווין מורבי חדש, מצב טיסה. האזנה טובה.

המשכנו עם הבנג'ו, זה היה קורט וגנר, למפ צ'ופ, עם שיר חדש, Weekend, בדרך לאלבום שיגיע בקרוב. מי שניגן כאן על הבנג'ו אגב הוא ג'סטין ורנון, בון איבר, שמשתתף גם באלבום החדש של קווין מורבי ששמענו לפני. ברקע עם עוד משהו חדש, זו ג'יה מרגרט, יוצרת אמריקאית ומפיקה משיקגו. בחודש שעבר יוציא את האלבום סינגין, וזה אחד הסינגלים מתוכו, Alive Inside.

הלאדו נגרו, שם הבמה של רוברטו קרלוס לנגה, מוזיקאי שאנחנו שומעים כאן הרבה בתוכנית. הקטע הזה הוא מתוך האלבום האחרון שלו, 2024. ואנחנו נשארים איתו עם אלאדו נגרו, עכשיו כחלק משיתוף פעולה יחד עם היוצרת ריינה טרופיקל, שיתוף פעולה שנולד באולפן ההקלטות בקיץ של 2024 והמשיך אל אלבום שיגיע בקרוב. ביחד קוראים להם אלאדו טרופיקל, שזה משחק מילים כזה, כי אלאדו נגרו בספרדית זה גלידה שחורה, ואלאדו טרופיקל זו גלידה טרופית. הנה הסינגל הראשון לקראת האלבום החדש.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
2: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל קריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
3: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
4: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
5: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
4: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
5: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
7: למוליזנה.
8: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
10: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אווה אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
11: עמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות. חודש השינה הטובה בעמינך. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינך,
12: להתעורר לאנרגיות חדשות.
0: כאן 88.
13: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

הצמד פנדידו, יחד עם אמה דופו. שמענו את Get a Grip, ואנחנו מעלים הילוך. סינגל חדש לי, ביביו סאונד משין, זה Return to Sender.

אחרי הסינגל החדש המשכנו עם שיר נוסף של ביביו סאונד משין, אחד השירים שלה שאני יותר אוהב, 17, 18, 19. ביביו סאונד משין, מישהי שגם זכיתי לראות בהופעה מעולה ומלאת גרוב לפני פחות משנתיים. מצב טיסה ברקע עם סול וקס. זה סינגל חדש שהוקלט באולפני אבי רוד בלונדון. Perfect, we are not.

0: קוראים להם פיג'ן, הרכב בריטי של חמישה מוזיקאים שמגיעים מפרויקטים שונים ועבדו בין היתר עם אומנים כמו מייקל קיוונוקה, ליטל סימס וסולט. הקטע הזה ששמענו עכשיו הוא מתוך אלבום הבכורה שלהם שיצא בתחילת החודש. רגע לפני שנפרדים, נזכיר לכם לעקוב אחרי הפלייליסט של התוכנית הזו בספוטיפיי או בטיידל, עם המון מוזיקה חדשה שאנחנו שומעים כאן. חפשו מצב טיסה, פלייט מוד או גיל מטוס באנגלית. נסיים עם טוני ג'ו ווייט, שבמשך כמה עשורים יצר סוואמפ רוק מחוספס וטוב, הישר מלואיזיאנה. השיר הכי מפורסם שהוא כתב היה פולק סלד אני, שהפך ללהיט בביצוע של אלוויס. אז אנחנו ניפרד עם השיר הזה, אבל במיקס של הצמד פליין מוחיטו ברזרס, שהוציאו לאחרונה אלבום שלם עם מיקסים לשירים של טוני ג'ו ווייט. הוא נקרא The Swamp Fox. לוקחים את השירים האלה מהביצות של לואיזיאנה אל הרחבה. טוני ג'ו ווייט, פולק סלד אני.
1: About it one more time so that you understand what I'm talking about. Now down there we got a plant, looks something like a turnip green, except it ain't.

0: 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
2: למוליזנה.
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון. עכשיו באביס ליסינג פרטי. מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
7: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
8: עכשיו בכאן 88 תיקון ליל שבועות, התיקון של דניאל.

לילה טוב לכם, אני דניאלה ספקטור ואני שמחה להיות כאן הלילה. השיר הראשון ששמענו זה לך דודי של מעיין ליניק, שיר הנושא מתוך הסדרה בהסטורי, סדרה שכל כולה מדברת על חיים כפולים, על אמת ושקר, אנשים שמסתירים את האמונה האמיתית שלהם בתוך חברה של אמונה. וכמה מתאים, הסדרה הזאת מסתיימת בתיקון שבועות, שזה מה שהתכנסנו כאן הלילה לדבר עליו. אז כאן 88 עם פרויקט יפהפה שכל כולו תיקון במוזיקה, ואני שמחה להשתתף ולחפש ולשתף אתכם לשעה קלה בחקירה שלי איך כותבים שירים שעושים תיקון. השיר הראשון שנצא אליו זה מתוך אלבום יפהפה של סופיאן סטיבנס, קרי אנד לואל. השיר הראשון באלבום הזה, Death with Dignity. כל האלבום סופיאן מנסה לסגור מעגל עם אמא שלו, אמא שלא הייתה שם לאורך כל חייו, ולקראת מותה הוא כותב את האלבום הזה, וזה השיר הראשון.

סופיאן כותב לאמא שלו שהוא סולח לה. מה שמעניין זה שעשר שנים לאלבום הזה, שנה שעברה הוא התראיין, וסיפר שהאלבום לא מילא את התפקיד שהוא קיבל לו. לא מילא את החלל ולא נתן את הנחמה שהוא קיבל לה. למרות שהאלבום הזה הצליח כל כך, ונתן נחמה ופסקול לבבות שבורים ברחבי העולם, סופיאן סטיבנס בעצם ביטא משהו שהוא חלק מהעניין הזה של שירים שמנסים לעשות תיקון. זו פעולה שאינה נגמרת. זו פעולה מתמשכת, וכל פעם שכותבים את השיר ושרים את השיר, מנסים עוד קצת למלא את החלל הזה, שבעצם אי אפשר למלא. בשיר הבא אני הולכת כמה שנים אחורה, ב-1971, ג'וני מיטשל, בת 27 בסך הכל, נכנסת לאולפן ונועלת את הדלת. בתוך האולפן הנגנים שלה והטכנאי הקבוע שלה, ושם היא מתפשטת לחלוטין מכל יומרה או הגנה או פילטר, ומקליטה את אחד האלבומים הכי יפים של תרבות המערב, בלו. ושם היא מביאה כנות, פגיעות וחשיפה שאחר כך מהווים דוגמה וסוללים את הדרך לכל כך הרבה כותבי שירים. ובין השירים של האלבום הזה מסתתר שם שיר שקוראים לו Little Green. שיר שהיא מספרת בו סיפור שהוא בעצם סוד אז, על הבת שלה שהיא ילדה בגיל 21 ומסרה לאימוץ. האהוב שלה עזב אותה. היא הייתה בחברה שמרנית בתחילת הדרך, סטודנטית לאומנות ומוזיקאית חובבת עדיין. והיא הבינה שהיא לא יכולה להחזיק את הבת שלה ומסרה אותה לאימוץ. ובשיר הזה היא מספרת את הסיפור, קצת מתוודה, קצת מנסה להקל על עצמה מהכאב הזה, ונותנת לנו פנינה יפהפייה של שיר.

הראש בחוץ, או פשוט להניח את הכאב, והוא ישנה צורה ברגע שהוא ייכנס לתוך השיר. דוד גרוסמן מספר בשיר אחד בפודקאסט על השיר שירת הסטיקר. הסיפור מתחיל ככה. דוד גרוסמן יום אחרי רצח רבין נמצא בפקק. ואז הלב השבור והעין המחפשת פתאום נופלים על סטיקר שנמצא על רכב שהוא במקרה חולף על ידו. המון סטיקרים על הרכב הזה. ופתאום משהו בו קולט שיש משהו במילים האלה, אחת ליד השנייה, שמחזיק משהו מהישראליות הלא אפשרית פה. והוא מתחיל לאסוף אותם, את הסטיקרים, במשך כמה שנים, והוא מזמין את כל הקרובים אליו והחברים שלו להיות מין חוליית סטיקרים כזאת שאוספת סטיקרים מכל הסוגים, מכל המנעד הישראלי, המגוחך והאלים וההומוריסטי והמטופש, והוא אוסף אותם בפנקס שלו, ולבסוף הוא יושב ומרכיב מהם שיר. ואז מגיעים הדג נחש ושענן סטריט, ומלחינים את השיר הזה. וזו דוגמה מדהימה איך לא נדרשת מילה נוספת, רק סטיקר ליד סטיקר. וכל הרסיסים של החברה הישראלית יושבים אחד ליד השני ומנסים למצוא מקום, וזה מחמיר לב, וזה עושה געגוע למשהו שהיה פה או לא היה פה, ותקווה לאיזה משהו אחר. ולבסוף הם הזמינו לאולפן את אהובה עוזרי, שתוסיף את הבולבול טרנג המדהים שלה ותכניס מהנשמה שלה לתוך השיר. וככה הם פורסים איזה מין תמונה שהיא באמת רצון לתיקון, בלי להגיד מילה נוספת מעבר לסטיקר.

איזה יופי, וואו. אני חושבת שכמו טיפול פסיכולוגי טוב, כל התחלה של ריפוי או תיקון או חזרה לעצמנו מתחילה בהכרה. הכרה במה שיש. מפגש עם הצדדים הכואבים, המכוערים, המקומות שאנחנו דוחפים עמוק עמוק מתחת לבלטות. וזה בראש ובראשונה, אני חושבת, אולי התנאי הראשון לשירים שעושים תיקון. ועכשיו מכיוון קצת שונה, נינה סימון, אמנית עם דעה, אמנית כועסת, אמנית מלאה ברגש וכמויות של כישרון. ב-1963 היו אירועים מאוד מאוד קשים באמריקה, נרצח פעיל זכויות שחור במיסיסיפי, זמן קצר לפני כן היה פיגוע קשה בכנסייה, בו נהרגו כמה נערות, והיא הייתה רוויה בזעם וכעס. והיא מחליטה להשתמש בכלי הכי חזק שלה כדי להגיד על זה משהו, שזה המוזיקה. היא מקליטה שלוש הופעות חיות בקרנגי הול בניו יורק, מול קהל שכולו לבן. והיא שרה את השיר הזה לראשונה, מיסיסיפי, God damn. שיר שהוא סוס טרויאני, הוא נכנס ללב עם גרוב, והוא כמו איזה שיר שמח שפותחים לו את הדלת, והקהל, שומעים את הקהל, הוא מוחק כפיים, הוא נהנה, אבל בתוך השיר הזה יש אמירות מאוד קשות לגבי המצב של השחורים באמריקה, המצב של הגזענות, ההתחסדות, השנאה והאלימות שנמצאים ברחוב, והיא עושה את זה כל כך, כל כך יפה.

0: Now you heard him. He's one of you. If you have been moved at all, and you know my songs at all, for God's sakes, join me. Don't sit back there. The time is too late now. Good God. You know, the king is dead.
1: וככה היא מגייסת את הקהל הלבן הזה למחאה שלה ולכעס שלה, והם בכלל לא מבינים מה קורה, והם נסחפים איתה לתוך הדבר הזה ואוכלים את המנה שהיא מגישה להם, מנה של צדק.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
3: וואלה! איכות צרפתית בכל כריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
4: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
9: למוליזנה. זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
0: כאן 88.
10: בריאיון שהתפרסם בקיץ 74 דיבר כהן על דרכים שונות להתמודד עם אסון. יש מסורת שאומרת שאם המצב רע אנחנו לא צריכים להתרכז בעצבות, הוא אמר. אנחנו צריכים לנגן נעימה שמחה, מנגינה עליזה. אבל קיימת לעומת זאת המסורת המזרח תיכונית, הוא הסביר, שאומרת שאם המצב ממש רע, הדבר הכי טוב שאפשר לעשות הוא לשבת ליד הקבר ולילל. ככה תרגיש יותר טוב. שתי הגישות יכולות לעזור, אבל המסורת שלי, שהיא המסורת העברית, הוא אומר, מציעה לשבת ליד האסון ולכונן. המושג קינה הוא בעיניי הדרך לעשות את זה. אתה לא מתחמק מהמצב, אתה זורק את עצמך לתוכו. אני דניאל אספקטור, ואנחנו חוזרים לשעה שכל כולה שירי תיקון. שירים שאמנים זורקים לתוכם את הבדידות, את העצב, את השברון לב, ובאיזו טרנספורמציה מוזרה, שיר שמדבר בדידות, מפיג את הבדידות לאחרים. אני לא יודעת איך בדיוק הדבר הזה קורה, אבל הוא חוזר וקורה גם בחוויה שלי ככותבת, וגם, כמובן, בחוויה שלי כמאזינה למוזיקה.

השיר הבא, שיר של פיטר גבריאל. אני ממש זוכרת את הרגע המדויק שבו נסענו באוטו, אני ובן, ושמענו את השיר הזה, סלסברי היל. ובן סיפר לי את הסיפור של פיטר גבריאל, שהיה בג'נסיס 8 שנים. והם היו להקה על מסלול המראה. אבל אז, ממש רגע לפני ההתפוצצות, הוא החליט לעזוב. וזה היה מאוד מאוד קשה בשבילו. ופתאום, מההבטחה שהוא היה, הוא יצא לדרך לא נודעת. ובשיר הזה, סלסברי היל, הוא מספר את החוויה שלו. איך היה קול בתוכו שלא הניח לו, והוא היה חייב לצאת, למרות הפחד. איזה שיר.

אחד הקשרים הכי מורכבים שיש לנו בחיים, מה שאנחנו חוזרים ומנסים לפתוח ולפענח ולפצח ולרפא, גם בשירים, ביצירה, בטח בחדר הטיפולים, זה הקשרים שלנו עם ההורים שלנו. וזה רק הולך ומסתבך ברגע שאנחנו נהיים בעצמנו הורים. איכשהו אהוד בנה הצליח לקפל את כל המשמש המורכב הזה לתוך שיר אחד, בו הוא גם רוצה לחזור הביתה וגם רוצה כל כך להתרחק ולצאת לדרך משלו. ובסוף השיר איכשהו אמא שלו, שהופכת להיות כוכב והגעגוע הופך להיות שלם, מתגלם בבת שלו שמקבלת את השם של אמא שלו. ויש שם איזשהו מעגל קטן שנסגר בכל זאת.

נתקלתי לאחרונה בספר של נוגה פרידמן, גוף ראשון רבים, ספר קומיקס, שבו היא מתארת את השנה הכי קשה בחיים שלה, אחרי שאיבדה את הבן זוג שלה, עידו, אב ילדיה, בשביעי לאוקטובר. נוגה חובה אובדן והלם וטראומה, וביחד עם זה מתחילה ליצור בלי הפסק. היא יוצרת קומיקס, גוף ראשון רבים, מפיקה סרט, מין יומן מצולם שמלווה אותה ממש לאורך השנה, ולבסוף היא גם מוציאה שיר, ממש לא מזמן. והיא מספרת בסרט שהיא באופן נורא כואב ולא ברור, מרגישה שמאז שעידו מת היא יותר חיה ויוצרת, והיא לא מצליחה ליישב את הדיסוננס. היא מתארת את המתנה הזאת שניתנה לה, היצירה, ביחד עם הכאב הכי גדול של החיים שלה. ובאופן שבו היא חושפת את עצמה ככה, היא מלמדת אותנו משהו על התיקון הזה, על העבודה המתמדת של לספר ולדבר וללמד אחרים על האובדן שלה.

לפני 12 שנה עבדתי בכפר איזון עם מתמודדי נפש. אני לא ממקצועות הטיפול, באתי לעשות איתם קבוצות כתיבת שירים. ופגשתי אותם צעירים ומבוגרים ומתמודדים עם שדים מאוד מאוד קשים. ובתוך השעה וחצי הזאת שעשיתי עם כל אחת מהקבוצות, הייתי פוגשת הרבה את השירים של גבריאל בלחסן ושל אביב גדג' ושל אלג'יר, והיה להם משהו בעיניים כשהם דיברו על השירים האלה, כאילו זו הייתה איזה סוג של תרופה שהם כולם הכירו, ואני הכרתי אותה דרכם. וכשהקשבתי לשירים האלה, אני הופתעתי כמה הם עצובים וכמה הם נוגעים בנפש עמוק וכמעט קשים להזנה, מרוב שהם אמיתיים וחשופים וקשים. אבל הבנתי גם משהו ככותבת על מה ששירים כאלה יכולים לתת לאחרים. אביב גדג' עם כאבי גדילה עושה את זה.

אז זאת הייתה שעה של שירים שמחפשים תיקון או הקלה. שירים שאני חושבת מכילים את העובדה שמה שנשבר אי אפשר באמת לתקן במציאות. מכילים את קצה גבול היכולת שלנו מול בדידות, שברון לב, מול אובדן. והשירים איכשהו נותנים לזה צורה. שמים את הרגש בתנועה, מביאים לאור את הכאב. אז אולי מתאפשר איזה שינוי, איזה ריפוי, אולי גם תיקון. אז היה לי נעים להיות איתכם, אני דניאלה ספקטור, איתי באולפן יובל אופר מפיקה, רני קטן, עורכת הסושיאל. תודה רבה גם לנוגה קליין וקבי דסטה על הפרויקט המקסים הזה, תיקון שבועות דרך המוזיקה, על המוזיקה. שיהיה לכם חג שמח ולילה טוב.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס ל3 או 4 שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי. איזה

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
5: עכשיו בכאן 88 תיקון ליל שבועות, התיקון של נועם

לילה טוב, שמי נועם רותם, ואני שמח להתארח כאן, בכאן 88, בספשייל מיוחד לשבועות, תיקון מוזיקלי. אבל, בשביל לתקן, צריך להניח שמשהו שבור, שמשהו מקולקל. ואתם יודעים, מוזיקה, עניין טהור, איך יכול להיות בקלקול? ובכל זאת, בכל זאת, פתחנו עם עשור של להקת מריונט הסול, שיצא בדיוק לפני עשור, ועוד שמונה, בשנת 2008. אני רוצה להגיד לכם שאם היה היכל תהילה לרוק האלטרנטיבי, מה שקוראים בלועזית The Hall of Fame, השיר הזה מבחינתי ישר בחמישייה הראשונה. בוא נגיד עם ניצוצות של פורטי סחרוף, סדר יום של אלפנט, נדמה שהשוב של פונץ ותמונה אימפרסיוניסטית של קרמלה גרוס וגנר. לכולנו יש את השירים האלה, אה? שירים שאנחנו מרגישים שרק אנחנו מכירים. שנכנסו ללב, אבל לא פרצו לקהל הרחב. גרגרי זהב קטנים בנהר המוזיקה הישראלית האדירה. הלילה נשמע רק שבריר קטן, אבל הכל מחכה לכם, בכל הרשתות ובכל הפלטפורמות. אז נמשיך. נמשיך עם אוהד קוסקי, שותף ותיק לדרכים. הוא הוציא השנה אלבום חדש ומעניין ביותר. אבל נחזור דווקא לשיר הראשון שהוא מוציא כסולן בשנת 2006. מלווים אותו פה חברי להקת קרח 9 למיניהם, ורוחו של היהודי המנוח היקר מרק בולן מטירקס,

אז, ילדת השמש. האמת היא, נזכרתי בשיר הזה השבוע, כי קראתי שדיה רז פתחה מסעדה חדשה. קוראים לה מסעדה לופה. אז בהצלחה דיה, גם בדרך המסעדנות וגם בדרך האומנות. ועכשיו נעיר פינות נסתרות ביער הפיות. שם מסתתרות צמד מוזיקאיות ישראליות. קוראים להם The Aprons, הסינוריות, כמו סינור מטבח בעברית. השיר שלהם, Any Human Heart, הוא כמו חלום ליל קיץ, משב רוח קלה ומרעננת, וכדאי לשמור אותו לחמסין שכבר ממש הגיע לכאן.

כמה מרענן. The Aprons, Any Human Heart, כל לב אנושי. שיר שמבשר את בואו של הקיץ, ואנחנו ניקח לנו נבואה קטנה קדימה, מהקיץ שעומד להגיע אל הקיץ שכבר כמעט נגמר. אנחנו נשמע שיר של סטלה גוט, מוזיקאית מאוד מאוד פעילה, בשלל הרכבים ושלל שפות, ופה מתוך האלבומה הראשון בעברית, שיצא בשנת 2021. אני יודע שמיד אחרי שתאזינו לשיר הזה, אתם תרצו עוד. אז הנה בשורה משמחת לחג. אני יודע שסטלה גוט מקליטה בדיוק עכשיו אלבום חדש בעברית והוא בדרך אלינו, ובינתיים נחלום על הקיץ שתכף נגמר.

מסתיימת בשבילנו את הקיץ, הקיץ שרק התחיל. ואני רוצה להמשיך עם המשוררות, היוצרות והזמרות המבצעות הנהדרות שיש לנו כאן. אני רוצה לספר לכם שפעם בהרבה מאוד זמן זה קורה, שאני שומע שיר פעם ראשונה, שיר שיש בו קול כל כך מקורי ואחר, שאני פשוט נדבק לכיסא. זה קרה לי בפעם הראשונה ששמעתי את תתחנני אליי של אביתר בנאי. זה קרה לי כששמעתי פעם ראשונה את מיליון דולר של פרסקי. אני חושב שזה הולך לקרות לכם ברגע שתשמעו את השיר קו חמש לעננים של שני פלג, שיר שיצא ב-2011. לכאורה, עוד שיר רגיל על צעירה שרוצה לצאת מעיר קטנה. אבל בביצוע הזה שני פלג מכניסה את כל התסכול ואת כל הזעם של הפרברים שחונקים את הגוף והנפש בשכונות צפופות עם בניינים גבוהים ולבנים. אז בבקשה, אם אתם בנסיעה או בבית, תנשמו עמוק, תתכוננו, כי השיר הזה ידביק אתכם לכיסא.

שני פלג, קו חמש לעננים. 15 שנה שהשיר הזה עושה לי צמרמורות צמרמורות, חידודים חידודים. אני צודק? אני צודק, בוודאי שאני צודק. השיר הזה גם מדבר אליי במיוחד, כי גם אני באתי הרי מעיר קטנה. וכמו שאמר פעם לוריד, הדבר הטוב היחידי בעיר קטנה זה שאתה תעשה הכל בשביל לצאת משם. ואם אני כבר חוזר במשעולי הנוסטלגיה, אז ניכנס למנהרת הזמן, למאה שעברה, שנת 1988. ברדיו של שנות ה-80 היו שירים ענקיים, שירים גדולים מהחיים, אהבות נואשות, מפלות הרים, דם, אש, תמרות השן. ריטה, שלמה ארצי, גליה טרי, איזה ענקים, ענקים מאז ועד היום. אבל דווקא אלבום קטן, צנוע, שכל כולו עשוי מגיטרה חשמלית אחת. מדי פעם, מכת תוף, וזהו. דווקא זה התקליט שהשפיע עליי יותר מכולם. הייתי בן 14 וחשבתי, התקליט הזה, זה נשמע בדיוק כמו שאני מנגן ושר פה לעצמי בבית. היי, אולי גם אני אוכל פעם להקליט איזה תקליט? דן תורן, זכר צדיק לברכה, לפחות בשבילי הוא היה מורה הדרך הראשון. בשיר בובה מדברת אנגלית שתכף נשמע, הסאונד לא איי איי איי, אבל כדאי קצת להתאמץ ולהקשיב למילים. זה שיר נוקב וישיר, שממש הקדים את זמנו, ואני עוד לא בטוח אפילו שזמנו הגיע, כי הנושא הוא כל כך חשוב, שהושתק כל כך הרבה זמן, עד שעלה לתשומת הלב עם תנועת מיטו רק ב-2017, ועדיין התיקון ממשיך ולא הושלם, ואנחנו היום רק בקצה קצהו. בובה מדברת אנגלית, דן תורן.

0: בטלוויזיה על שחקנית שמתגרשת מבעלה השחקן. היה להם כלב שקראו לו יאגו. כשהיא הלכה, הכלב הלך איתה. אני מקווה שאת הכלב שלנו לא נצטרך להכריח להחליט. דרך אגב, יום הולדת שמח. יש לי מתנה בשבילך מתחת לשידה. וקצת גז.
1: בובה מדברת אנגלית, דן תורן הצעיר, זכרו לברכה, שמזכיר לנו שאת המושתק יש לומר, ואם לא לומר, לשיר.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: שואבים רובוטים, זה יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.

0: 88.
1: עכשיו בכאן 88, תיקון ליל שבועות, התיקון של נועם רותם.
2: אני בטוח שכבר שמתם לב שכל השירים שמתנגנים פה הלילה, או לפחות רובם, יש בהם איזושהי כמיהה, אולי רצון להמריא למציאות אחרת, לצליל אחר, לטפס אל איזה אידאה שמעבר. אתם בוודאי מכירים את יעל אייזנברג. יעל אייזנברג, זמרת, יוצרת נפלאה, אבל היא גם, מה זאת אומרת גם? בנוסף, היא משוררת עם תדר ייחודי מאוד. אני מציע לכם מיד בסוף התוכנית ללכת ולהזין לשירים שלה. אבל עכשיו אנחנו נשמע דווקא שיר שהלחין וביצע המוזיקאי דותן סיטבון עם הזמרת שר ניב. זה מתוך אלבומו ארצות הקור שיצא לא מזמן בשנת 2023. יעל אייזנברג כתבה, דותן סיטבון עם שר ניב, ארצות הקור.

0: So the truth is that I felt so hurt by your message. In a way, maybe in a sick way, a little bit, I wanted to. I never want to hurt you, never.
1: ארצות הקור, אלבום שירי משוררות עכשוויות, יעל אייזנברג, דותן סדבון הפיק ושר ומבצע יחד עם שר ניב. חלק מהשירים שאני מנגן לכם הלילה, הכרתי כאשר נפגשתי או עבדתי עם המוזיקאיות והמנגנים, חלקם בדיוק כמוכם, שמעתי במקרה, ברדיו, אולי זה לא היה במקרה. השיר הבא, שמעתי אותו והתאהבתי משמיעה ראשונה. שיר שיצא בשנת 2014. השיר נקרא נועה. שרה אותו נועה שמר, כתבה אותו נעמי שמר. אם זה לא נחמד, אז אני כבר לא יודע מה כן.

נכון, מרומם את הנפש? איזה יופי. נועה שמר שרה נומי שמר בשיר נועה. ואני חייב להגיד, ככל שאנחנו מתקדמים פה בתיקון הקטן שבקטנים, שבתוך החלל הפנוי של השירים שלא הגיעו אל הקהל הרחב, ככה אני מרגיש כאילו כל רגע יורד לי מהכתפיים איזה משקל. הנה, הבאתי את השירים. נספר עכשיו בשבח של שיר שנקרא רוקט בוי. מבקר המוזיקה האגדי גל אוחובסקי, זוכרים? בטח שאתם זוכרים. הוא הכתיר אותו יצירת מופת בתחום האינדיה הישראלי. כן, כן. השיר הזה נכתב, הולחן, נוגן, בכל הכלים, על ידי בחור מקסים וצנוע, שמכנה את עצמו בשם ג'יי ווק סנייל. שמו האמיתי הוא אורן. הוא הקליט אותו באולפן שהוא בנה במרתף של בית ההורים שלו בהרצליה בשנת 2004. עכשיו אנחנו מדברים שנת 2004, תקופה מוזרה מאוד. הייתה החלטה לא כתובה אז ברדיו, שלא משמיעים שירים של יוצרים ישראלים שכותבים אוי ואבוי באנגלית. נכון? גם בספר הדאו הסיני, אומרים דג הכי טוב לו להישאר במים. אבל, תמיד יש יוצאים מהכלל. והשיר הזה היכה גלים בסצנת האינדיה הקטנה שלנו. ג'יי ווק סנייל זוכה לאט, אבל בסוף הוא מגיע.

J-Walk Snail, Rocket Boy. איך נתרגם זאת לעברית? ילד טיל. ואנחנו הזזנו את הראש פה מצד לצד, ואם לומר את האמת, זה שיר שנוגן לא מעט, לא מעט, לפני 20 שנה, פה, ב-88. וכך, כמו מים שקטים, שחודרים עמוק, כמו געגועים למקומות שבהם אף פעם לא ביקרתם, אנשים שאף פעם לא פגשתם, דלתות שלא נפתחו, וכאלה שכן. על כל אלה ועוד, משורר איתמר רוטשילד, והלב יוצא איתו למרחקים, אני מתגעגע.

געגועים, והם כבר נשכחו, אומר איתמר רוטשילד. אך לא, הם לא נשכחו. ואנחנו כבר מתקרבים לסיום עניין תיקוננו הקטן. מקווה שהערתי כמה פינות, ושעכשיו אתם ואתן מיד תרוצו לשמוע מחדש את כל השירים היפים האלה, בפלייליסט מיוחד, שנמצא בשם 88 ספשייל שבועות, מאיר פינות. אני רוצה להגיד תודה רבה לכאן 88 שהזמינו אותי, ליובל אופר, מפיקת התוכנית שהייתה פה עם כל הלב והנשמה. אני נועם רותם, מסיים איתכם בשיר שאולי הכי יקר פה לליבי. שיר של בחור בשם יואב שושני, מתוך אלבום הבכורה שלו שיצא בשנת 2009. השיר הזה מצייר יפה יפה את תמונת החולם, היוצר, הצעיר, שאיפת הנפש להתרומם לרגע אחד מן המדרכה ומקושי היום-יום, בעזרת השיר שמביא את הנחמה. זמנים טובים, חג שמח.

שלא יחשבו אותך לכל מי שהיית ושכחת מזמן. מהבדידות תבוא המוזיקה, ממוזיקה תצא שירה, והשירה תהיה לך נחמה, נחמה, השירה תהיה לך נחמה. אתה לא לבד, יש לך שיר עכשיו.

נחמה, נחמה, השירה תהיה לך נחמה. אתה לא לבד, יש לך שיר עכשיו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות
4: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
3: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים. 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
0: כאן 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
11: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
12: דייוויד בואי, Young Americans, 1975.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גרייס ג'ונס, נייט קלאבינג, 1981.

1, 2, 3.

Thank you.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טובה גרטנר, קאט תום, 1987.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אור אדרי, 20 צעדים, 2021.